الكفيل اك نيوانتي نيكو يا ابا جندل اصبر واحتسب نيكو يا ابو جندل مونيل تنغا سلل سديني فان الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا نيكو يال ان شاء الله دانا لا ديفال يا كيب كو خامني ييناغا ماك بوكو سي جوليت نيوي sonnal fofu di len doyedal yalla dana ubbi seni deng dana yalla dana fajj seni problème legui rek yagatul legui yalla ubbi len buntu yi yaatu ba tiss gi ngeen nek ak nakhar gi ngeen joge ci ndeke bobu yonenti bi mu ngi junjou fathu makka fofu nak la umar ibn al khattab tabi daldi melni ko leru ak abu jandal momu julit bobu nga xamne bayam japp na ci loxo ba di yefer bu soti momu di julit bu sel ay mbokam ne ko dal dungu muhammad waye nak do len fekki si nu'ma dadi tup lerok mom andak mom melni koy waxtan ak mom waye amnu lum ko don digal si nu'ma ne ko ya aba jandal isbir فإنما هم المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب منيكو يو أبا جندل منيل خنا خمولوني فنجم أي يفر لن أي أنمس لن أي جامو كتو خرم لن نتي لندم لن تيتم سندرت دفتلم سندرت دفصلتي سندرت ak dreto xaj ben la sina umar neena bimay wax ak mom neena mang koy jundu jasi jima yor pour mu jël ko pour dag lo su bayam ndax boba suhayli mi mo andal bayam la mom aba jandal waye li ci sina umar beggon modi mo ray bay bi te bu boba itam l'islam du ko ca dan وانتي سيدا عمر نينا رجوت ان ياخذ السيف فيضرب اباه من لي ما بغون موي مو جيل جاسي جي دالدي دوبلو سو بايام وايي ناك يالا دوغلوكو نينا نونو لا نو پامتي پامتي ابا جندل دلو وات كو تي يفيريا وايي تي نديغلو يونت بي صلى الله عليه وسلم فوفو ناك yonent bi ñew na ci julit ñi ni leen kon nak jog leen ngeen loj seeni adiyo wax na ko ñet yoon taxul julit ñi faale ko mu dugg nek ummu salama fi mu nek neena wax ko ummu salama ne ko wax na julit ñi kat ñu loj waye dafa melni ñom dal deggu ñu dara na melni dal yewono bi dal bu ñu sañon rek joxe sen bakkan xex ba duggu makka ci force waxna len nak ñu loj waye dal ken faale wu mom ummu salama ne ko da ngay genn rek dem yow loj ci gelem soko defé ñom ñep danañu la top lol la ko ummu salama digal gis nga jigen da fay nek conseil ci jikeuram naw ndax ñaari jëkër su demee ba jaaxle rek suul bëtiko jabar lay gis jabar wala doom su ko defee kenn ku ca ne rek ah su fekkee am nga xalaat yu baax ah mën na jëriñ sa jëkër yàlla dogal mu def loolu ko ummu salama sant mu daal di dem rek daal di loj gileem waye gilim gogu mu loj wax ne ne gilimu abu jahlin la daf ko nangu won ci mom ci khare badar dafa bokon ci mangga daf ko loj fofu nak rendi ko fa lutax ndax rek xolu yefir ye gëna añi waaw ndax abu jahlin da ne kon kilifa gu mag ci makka bokon ci yefir ye gëna reuy defet bañu am badar nak la len yonis bi don fatali ci banak bobu

ñun ñëpp non nenañu waqit daw dañu dawé nak ñu ngi yuxu naan julit ñi ak sinanu julit ñi ak sinanu yentibi sallallahu alayhi wasallam dal di kabbar ni Allahu akbar Allahu akbaru kharibat khayba Allahu akbaru kharibat khayb yentibi ni yalla rek mag dëkk bi ñuy wax xaybar de ràpp na tey danañ ko ràppal ci mom danañ ko ràppal ci kéefér ba lépp lu di ak mom akuk kéefér danañ ko fi dindi tey baatu yàlla rekk a fay jolli moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wut na barab boo xam ne fa la campé moom ak ay soldaaram pour ñu mën a waajal xare ba am ci benn sahabi bu ñuy wax Hababu ibn al-Munzir mu ne ya rasulallah araayta hada al-manzil anzalakahu allah am huwa ar-ra'yu fi al-harb mu ne ko yow yonent yàlla bi ndax barab bii nga tànn wàcc fi yàlla la wax nga campé fi wala sa xalaatu bopp la yonent bi ne ko bal huwa ar-ra'yu sama xalaatu bopp rek la mu ne ko yow soppe yàlla bi barab bii nga campé dafa jege noonu yi te dafa jege benn tata bu ñuy wax nataat te mooy tata bi gën a rëy ci tata yahuut yi te mbooleem jàmbaari xaybar yi ñu ngi ci biir tata boobu te ñoom xam nañu suñuy mbir ndax bu ñu tolloo ci seeni tata dara du leen réer ci ñun te ñun xamuñ ci ñoom dara ndax ñun nañ meln ci seeni tata saa bu ñu soqee seeni fit fit ya dana yegg si ci ñun te ñun bu ñu soqee suñuy fit fit ya du yegg ci ñoom daa di wax a wax a wax nu mu gisee yépp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca monesti ga na mu wàccee woon boppam ak la ko yàlla waxoon ne ko washawiruhum fi lamr na la di diisug jullit ñi dégg nga ci lépp luy dugg yonente bi gis ne xalaat bi ko Hababu ibn al-Munzir jox xalaat bu yenu maanaa la mu daal di koy nangu daal di wax ne ko ar-ra'yu ma asharta waaw ar-ra'yu ma asharta ya Hababu ibn al-Munzir mu ne ko sa xalaat la ñuy wéyal li nga junju mooy dëgg kon nag noonu seeti beneen barab bu gën bii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni yegg si na xaybar nee na ñaan na ñaan goo xam ne dëkk bu mu mësoon a dugg rek dana ñaan ñaan googu waaw kon yow jullit bi boo dee gan ci dëkk yonent bi jox na la ñaan goo xam ne gan bu wàcc ci dëkk moo ngay ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne اللهم رب السماوات السبع وما أضللن ورب الأرضين السبع وما أقللن ورب الشياطين وما أضللن فإنا لنسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها واو لولو مودي نيانجي اللهم رب السماوات السبع وما أضللن ورب الأرضين السبع وما أقللن ورب الشياطين وما أضللن فإنا لنسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها ومنياني نيانجي بمترنك من أقدم بسم الله مننك دقلنك كتر يالله
mu melni ñaan gi limuy firi modi yow yalla mi nga xamne yaa mom asamaani jurom ñaar yow yalla mi mom sufi jurom ñaar yow yalla mi mom sheytaani ak lañu sanki yépp

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي كنو بنيو سنتي يالا جلدي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي تي اي نانيام اك اصحابام بلا نيو دغو تي وقتان مي خنا دي ييغال خريط يي اك سوبي يي بن كونفرنس بو خامني دانا كو ديف سوبا ان شاء الله. مو ملني مبوكي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam ñi ngi fasiyene rek continuer ak yeen ci as-sira an-nabawiyya. Amina ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam janib quraysh بما صالحهم عليه في الحديبية، فاهتم إذ ذاك في مكاتبة الملوك ودعوتهم إلى الإسلام، واتخذ لذلك خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله، يختم به كتبه إليهم، فأرسل عمرو بن أمية الدمري بكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة، فلما وصل إليه وقرأه أكرم الرسول وقال إني أعلم والله أن عيسى بشر به، ولكن أعواني بالحبشة قليل، فأنظرني حتى أكثر الأعوان وألين القلوب. وأرسل العلاء ابن الحضرمي إلى المنذر ملك البحرين فأسلم، وأرسل عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد بن الجلندا ملك عمان فأسلم، وأرسل سليطة بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي ملك اليمامة فاستحسن ما يدعوه إليه، واشترط لاتباعه أن يجعل له بعض الأمر فلم يلبث أن مات، وأرسل عبد الله بن حذافة السهمي بكتاب إلى كسرى ملك الفرس فمزقه، وأرسل الحارث بن عمير الأزدي إلى أمير بصرى فتعر له في مؤتة شرح بيل بن نمر الغساني فقتله. مملني يننتمي صلى الله عليه وسلم بمؤمي أكولتي تي يفري مكة تي يوينو بمو يوينو بنيوم تي حديبية تي لبندنك أي لا ترجميكو تي بوريا ngir mu woleen jëmel leen ci l'islam ñu diggal ko ne ko goor yi duñu nangoo lire benn lettre feek tampon amuj mu wut benn tampon bu nga xam ne tampon bi moo ngi ko liggéey ci xaalis ñu def ca ñu bind ca muhammadun rasulullah ñu jël allahu ga teg ko ca kaw
jeul rasul ga def ko ci digg ba muhammad ga mo nek ci souf kache bobu la don tamponé lettre bu mu bind mu ñëk yebal ku ñu wax amr ibn umayyah ad-damri jox ko lettre yebal ko ci najashi lolu waxtani won nañu ko ci aljuma ji ñu genn mu bindat benen lettre deng yonne ko buru egypte mudi muqawqis mudi muqawqis ñu ne lettre ba mu bind nak buru egypte bobu ñi wax muqawqis neena modon buru egypte ak alexander mu ngi ci bind bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdillah wa rasulihi ila al muqawqis azim al qibt salamun ala man ittaba'a al huda amma ba'd fa inni ad'uka bi di'ayati al islam aslim taslam wa aslim yu'tika allah ajraka marratayn fa in tawallayta fa inna 'alayka ithma ahli al qibt muniko ginnaw bima tuddé yalla mi di borom yermandé ma ngi lay yonni ab lettre bu joggé ci muhammad mi nga xamné jaamu yalla la té ndawam la ma yonné lako yow muqawqis mi nga xamné ya di kilifa qibt ma ngi ñaan jamm ci képp ko xamné rek top nga njub ginnaw bama santé yalla nak ma ngi lay wo ci woti l'islam dama bëgg nga tuub su ko defee tuub boobu moo lay may ak mucc nee na te boo tuubee yàlla dana la jox sa pay ñaari yoon ndax dana la jox payug ngëm ak payug influence bi nga nekk ci sa peuple su dee ne lànk nga dana la mbugal ñaari mbugal dana la mbugal ngir bakaru kéfér dana la mbugal itam ngir influence bi nga nekk ci sa peuple nee na lettre boobu moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bind na ca aya alquran bi baada bismillahi arrahmani rrahim ya ahla alkitabi taalaw إلى كلمة سواء بيننا أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون مملني لا ترجموا بين رك دفنا كآية با نين متان كن كصحابي كني وح حاطب ابن أبي بلتعة مملا جخ لا تربا ñu ne xaatib moomu nee na ba mu dugg see ci muqawqis mu recevoir ko nee na ba mu duggee muqawqis daf ko wax ne innahu kaana qablaka rajulun yazacamu annahu rabbu alaala fa axadahu allahu nakaala alaaxirati walula fantaqama bihi thumma ntaqama minhu faactabir bigayrik wala yactabir gayruka bi mu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na moom xaatib dugg si nee na buur bi recevoir ko lii la ko buur bi wax mu ne ko jiitu woon na seen yonenti bi lee nee na koo xam ne doon na woote ne moom moo di yàlla ji gën a mag te moo di firaawn nee na yàlla bàyyi ko fi di ko jay mu dund fi at yu bari waaye yàlla xëy na bis rek daa di koy alak alkandey àdduna ak alkandey alaxira ndax ëllëg alaxira dana bokk ci ñuy dugg safara yàlla fayonte ak moom fayantoo goo xam ni àdduna bi yépp xam nanu ko te moo di alku googu firaaw na alku woon ci mujj dundam
alkugu fess la alkugu bir la ni ko kon nak warul ci nit ci jëm joju nga xamne don na wote rububiyya kon nak nga fexé bañu baña waro ci yow te nga waro ci ñi la jitu te jaarun ci yoon wa gën deng mana lol la ko deng khatib wax khatib mo wax lolou mu xaw xiss ne ko nguur gi nga tok fir'auna togon na ci don wote ne mom moy yalla ji gëna mag don wote ne ya moy yalla ji gëna mag deng kon nak fi fir'auna mujj so jaare fi mu jaar fa ngay mujj kon fexel bu mujj fi gën te modi nga deglu nawal yalla yi ñi ñu yoni ndax fir'auna dafa mayon musa kon yow mu qawqis nga la way bul moy sayyiduna muhammad ndax yena bok jamon mu qawqis ne ko waye man duma yefer ndax inna lana dinan lan nada'uhu illa lima huwa khairun min mune ko man ab nasaran la chrétien la amna diine juma japp te diine ja nak duma ko bayyi fek ji fuma jinen diine ju ko geul khatib ne ko nad'uka ila din al-islam al-kafi bihi Allah faqda ma siwa mune ko ñu ngi lay wo ci diine l'islam gi nga xamne neena ku ci japp mu doy la sekk diine doy yalla sekk diine wulif jenen diine jenen diine judul l'islam manam jenen diine jo japp judul l'islam doyul waye bo jappé l'islam nak yobali na gew yenen diine yépp diine yi fi jaaron te jaar yoon mo xam diine nasaran la wala diine yahudi la ne ko ndax yonent bi di muhammad woon nit ni jëme leen ci benn baat te moo di baatu wéetal yàlla moom dong bañ ko boole kenn waaye ñi ko gën a lor ci ay noonam moo di ñi mu bokkal deret te moo di waa Quraysh neena itam ñi ko gën a noonu ci ay pexe moo di al yahud moo di yahud yi waaye nag ñi ko gën a jege ak ciofeelu ku mbëggeel ak yërmandeeku ñeewante moo di nasaraan yi loolu la ko xaatib wax ne ko Quraysh ñoo ko gën a lor yahuuta ko gën a bañ waaye nasaraan a gën a jege ak mbëggeel ci jullit moo tax mu ne ko wala amri ma bisharatu Musa bi Isa illa ka bisharati Isa bi Muhammad mu ne ko giñ naa ci sama dund ne nee na na yonent yàlla Moussa bégle woon ci ne Isa dana ñëw gannaawam ba mu ñëwee itam yahud ya noonu ko noonu itam la Isa ibnu Maryam bégle ne Muhammad dana ñëw kon nga la way bu leen bokk ci ñuy noonu Muhammad bokk ci chrétien yi nga xam ne dañuy noonu Muhammad comme ni yahud yi noonoo woon Isa ba bokkoon ci ñi ko fexeel ba rey ko mu ne wa ma duaauna iyaak ila alqouran illa ka duaaika ahla ltawrat ila alinjil mu ne ko itam woo bi ñu lay woo jëmale ci l'islam yow mu qawqis woo bi ñu lay woo jëmale ci nga gëm alquran boo ko dee xool dafay niroog rek woo bi nga doon woo yow mu xawxis yow chrétien bi woo bi nga doon woo dégg juif yi pour ñu gëm injil loolu rek la xam nga juif yi am nañu yonent moo di Moussa ñu am téere moo di tawreet waaye yonent yàlla Moussa dafa waxoon juif yi ne leen su Isa ñëwee na ngeen ko topp
bu indé téré itam na ngeen bayyi sama téré té japp ci téré wala ngeen gëm sama téré gëm téré ngok waye bi Isa ibn Maryam ñëwé yahudiyé ko ñëk diingal ñoko nonu ñoko xatal ñoko fexel deng ba ñu naroon ko goom far yalla yéegal ko motax hafid ne ko kon wo bi ngeen wo jifi pour ñu gëm injil noonu itam nañ leen woyee yéen itam chrétien yi pour ngeen gëm alquran mu ne ko fa kullu nabiyin adraka qawman fa huwa dénga fa hum ummatuhu mu ne ko bépp yonent boo xam ne nee na dab na aw nit ci wooteem nit ñooñu xeetam lanu kon nag yonent bi chrétien yi ko jiitu woon ñu ngi ci diine ju wér jif yi ko jiitu woon ñu ngi ci diine ju wér waaye nag chrétien yeeg jif yi mu tombeel jamono ñooñu nekkuñu xeetu Moussa nekkuñu xeetu Isa xeetu sayyiduna Muhammad la lanu ndax ñoo bokk jamono yonent bi nga bokkal jamono ci xeetam nga bokk mu ne ko kon fal haqqu alayhim an yuti'uhu wa anta mimman adrakahu hadha an-nabi wa lasna nanhaka an din al-masih walakinna na'muruka bi mu ne ko kon nak li jaadu ci yahut ak nasaran modi ñu top yonent bobu di Muhammad gem ko te yow mu qawqis bokku nga ci ñi fek ñi bokk ak yonent bi jamono kon nak diine jo mën ci bay japp itam nang ca boole gem sayyiduna Muhammad gem alquran ji mu andi tere wuñ la nak sa diine waye nak ñu bëgg modi nga xam ne alquran ëmb na tawreet ak injil nga jàpp ne lislaam ëmb na masihiya ëmb na itam yahudiya ëmb na ñaari diine yépp mu mel ni mu xawxiis continue na di wax ak tabaarakallahu xaafid mi nga xam ne moo di ndawle yonent bi yebal ci moom muqawqis moo di buuru égypte muqawqis ne ko inni nadartu fi amri hada nabi mu ne ko man kat xalaat naa parce que dañ ne nadara bu àndeeg fii xalaat lay firi su àndeeg ilaa nag xool lay firi waaw mu ne ko xool naa ci mbiru yonent bi yonent bi la yónni waaye gis naa ne wuute naag wooteem caaxaan amu ci waaw gisuma ci benn caaxaan léppam dëgg la ndax gis naa ne du jibar kat bu sàngu du buxaaba buy fen waaw te gis naa itam kéemtaanu nubuwa ci moom ci léeg-léeg xamal bi ko yàlla di xamal dénga kumpa yeeg yenn xabaar yi mu ne ko wanti nag danaa xool ci mbiram nga may ma tuuti ma xalam nee na mu daal di jël nag lettre boobu ko yonent bi yónnee mu def ko ci benn ivoire daal di koy tabarkàlla kaste daal di koy jox benn jébéeram nee na mu daal di nee na foofu la ko denc nag warmaan lettre ba lool mu daal di woo nag benn bindkat pour mu bindal ko ci arab dégg nga ab lettre pour mu yónnee ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu di réponse bi di tontu bi nee na bind na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye moom itam daf ci bind bismillahi arrahmani irrahim li muhammad ibni abdillah min alqawqis min almuqawqis azim irroum salaamun alayk أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن النبي بقى وكنت أظن
wa kuntu adhunnu annahu yakhruju bish-sham wa qad akramtu rasulak wa ba'athtu ilayka bijariyatayn lahumā makanan fil qibt 'aẓīm wa bikiswatin wa uhdītu wa ahdaytu ilayka baghlatan litarkabaha wa assalamu 'alayka nena mu bindu ci lettre bani lettre bi de Muhammad Abdullah moko mom kon ba legi ci lettre bi ñu gis ne nango gol ne ab yonentula ndax dafa bindu ne li Muhammad ibn Abdullah waye bindul li Muhammad ibn Abdullah Rasulullah dede dafa bindu rek lettre bi kat Muhammad mi nga xamne Abdullah ko jur moko mom mu joge nak ci bur bu ñuy wax Muqawqis ma ngi lay nuyu gannaaw lolu nak jang na sa lettre bi gis na lepp lu ci nek gis na itam li ngay wote xamna ni itam amna ab yonent bo xamne baqiya mu ngi fi dess na war na ñew ci ginnaw jusi bogon na ni yonent bobu nak mu ngi feñe sham mu di suri ki nga yoni nak taral nako jox nako ay taranga yoni na la nak ñaari jam yu jigen ñaar yu jam yu jigen yo xamne am nañu daraja fi ci seeni biiri mbokk fi itam ci seen rew gox biñu dekk am neen fi daraja yoni na la itam yere yoni la ben baxla de nga modi berkelle dadi bindu tej lettre bani wa assalamu alayk muccu yalla gi yalla nek ci yow nenen dal lolou le bind ci lettre ba doli wu ci dara ñu ne teranga yoyu mu joxone yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ñaari jam yu jigen yoyu kenn ki modi mariyatul qibtiyya ak ku ñi wax sayrin mariya yonent bi def ko muju def modi taram ci la amé dom joju ñuy wax ibrahim sayrin yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko may geewelam bu ñuy wax hasan ibn sabit mu melni baghla ba nga xamanteni mom la ko may baghla bobu lañuy tuddé dul dul waaw bo déggé dul dul mom modi baghla ba nga xamanteni mom la muqawqis de nga mayon yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi dan nako war ñu ni tam mayon nako sax médecin médecin bu koy fajj waye yonent bi dafa dello médecin bi ne ko ñun julit ñoy suñu médecin bop ndax ñoy fajj suñu bop ndax bala ñu lek da fay fek ñu xif te itam buñu de lek duñu reg suñu lekke ba yek ni xifatuñu rek bayyi waaw kon yonent bi joxene li ñuy tuddé al wiqaya dañ né al wiqayatu khairun min al ilaj manam fegu mo gën fayu kon mu melni bo bañé febar da ngay fexé ba organiser sa lek té modi né bala nga lek na nga xif ndax yonent bi musul tégalé ñaari ñam lek ñam resagul mu tek ci benen dedet dan lek bayyi bu boba res mu sokete ak lenen wa motax fegul bu bari bi yeb ci niñuy lekkel ni liñuy lek la ak niñuy lekke wa ko defé bo xolé li ngay lek xol ni ngay lekke rek tawarkal dal di am wer gi yaram mu melni lolou modi lettre bi nga xamné de nga mam yonent bi jox nako Hatib andil ko Muqawqis kon man nañu wax ni Muqawqis dal japp na ñamuram ci mbir mi gëm ko wante itam weddi wu ko mu melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bindat na benen lettre yonne ko buru Furs buru Faris mu di Kisra neena bind na ci ne min muhammadin ila kisra azim faris salamun ala man ittaba al huda
وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. أنا ينتبي بلنا كسرى تمودي بورو فرس بورو فارس بيننا كو ليتر ليتر بلي لا تي واخ بيننا ليتر من محمد ميغا خامني يالا ما يوني جيمي كو تي كسرى كليفاي فارس جام يالنا توب ديغا كيب كو خامتيني تيغونا تي يوني نيب گم يالا گم يوننتام بي سيدني امول بن غوغودول يالا موم دونغ لا تي دوكو بوكاليك دارا serene muhammad jamam la ndawam la niko mang lay wo ci wote yalla bi man kat ab yonentula yalla mo yoni ci nit ñep pour ma war kep ko xamne deng yalla may nako mo am chance dundu dundu batin te modi gem yalla gem gu wer dundu batin ba moy xolam dina ci dundé ndax kep ko xamne ngeum gi ci sa xol neena ngeum gogu moy dundal sa xol neena kep ko xamanteni nak gannaaw ba nga déggé dëgg gi bañ nga neena su boba nak doto amati lay ci ko yalla ëlëk yowmal khiyam sa dugg safara da fay daldi nek lu jaadu kon nak ma ngi lay wo ci nga tuup djeglu so bañe da nga yobale bakaru majus yeb te majus moy jamukatu safara kon li gis ni kon diki persi dañ dan jamu safara mom la nu gemon mo ne kon sen yalla yalla da len ci dan len ci jey nak yenenbi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Hudhafa As-Sahmi mom la yebal pour mu yobou lettre gogou.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في الألوهية، الخالق الرازق الذي أبدع خلق الإنسان وأتقنه، الفاتق الراتق الذي أتقن كل شيء صنعه، الضار النافع الذي إن شاء ضر عبده وإن شاء نفع. والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokki julli di mbokki deglu kat yi gëna bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ajjam ak sahabam tabarakallahu ñu fasiyene continue ak yeen waxtanu سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في تول وون سي سيره وانت مبوكي بام كليفه بمك تبارك الله وفي بايكو سي فاني نكاي جال جوليت نيب مودي الحاج مالك سيك دون امام تي غراند موسكي تبارك الله نكاي جال ايتام سونو ويجور دي سونو كليفه الحاج روان باي تبارك الله نيونكاي گرم ايتام شي ترانغا ييغا خامني ديفال نانيوكو تبارك الله موكي جوليت يي ديو بروم خام خام دا فا ملني ريك مونتاج بو نيو خاباتي دا فات با يوم الخيام لولا تخ بروم خام خام بو في جوغي ريك nek jaxle ci julit ñi ndax lu ko remplacer da fay daldi nek lu jafé. Kon yalna yalla yokku leeram yalna ko yalla teru tabarakallah ci aljanam ju teddi je ñeeru ci barzakh señ wallahu alayhi wa sallam ñi dina biñu yalla mi nga xamné borom gi bokale wu ko ak kenn wet na itam ci nek ak mu nek wet na itam ci bindu gi muy bindu ndax amul kuy binde ni yalla yalla ni kene do mu adam te xarañ ci kareba bu yalla mi nga te duur yepp ni ko ubbi yalla mi bind lepp ba lepp lu ne jonn ci katanam ak ci ciobarem nga amé yalla mi jariñ te di lor yalla mi nga xamné bu ko nexé xéewale jaamam bi ay ngeenelam su ko sobé itam mu jambouri ci mom ba sheytane tabarakallah mën ko upp ko doolé ba xañ ko ay xéewalu ëllëk. Ndax képp ku nga xam ne ñàkk nga xéewal ëllëk bu yàlla dee teral ña ko sob ñàkk boobu nga ko ñàkk sa bakkan la ak sheytaane. Waaye nag loolu du mën a nekk mukk lu dul ba yàlla dafa jàmbure ci yow. Moo tax nit ñi di ñaan yàlla
kul yalla baña mandu ci ñom ndax bu yalla mandu ci yow rek sheytane am doli ci yow kon yalla ñu yalla xewale ngeneelam te itam yalla bu yalla mandu ci ñun mu melni ci waxtani ñu genn gis ne ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amuna lettre yum doon bindu te ci aljuma jeli ñu genn waxtan non nen ci lettre bi nga xamne yenente bi bindon nako yonne ko buru qaisar manam yonne ko qaisar mi nga xamne modi buru ramay modi heraklu ak question yi nga xamanteni posé nako abu sufyan te abu sufyan tontu ko te itam wax ko ne ko su fekkenti ni li nga wax deug la ki ab yonent la donte sax mom deugulul yonent bi gemu ko wante itam taxul mu contre ko mom dal xamna ne xolam gënon na jégué ak ngëm wante nak ngëm yalla dafa nek alalu yalla mo koy baxé nit motax ab yonent domam jégué nako lol te gëmul ab yonent soxnam jégué nako lol ci gëmul ab yonent itam nit sori nako lol ci mbokk sori ko lol ci dëkk ba nopi gëm ko lol jariñu ci nubuwab ni mu amé légui ci suñu jamono bi tabarakallah da nga gis ko xamné bayam waliyu la luy yalla bu tedd la waye du am chance jeriño wilaya bayam ñeneenay joge ci Allah ba ñew jeriño ko lolu misal la yo xamne yalla joxe nako ci alquran kon mu melni kon ak ngeum dal lu yalla jago la moy set fa ko neex rek mu def ko fa yenen ti bi bindena

0: xamni musu ko am jog rek waxu ag keureum xereum yam fa fek yep mu danel len amna ci xereum bo xamni bim koy danel dako don tojate di wax nan kunna min ka fi ghurur waaw ñun kat andon nañu ak yow dem xare ji badar neke boba dañu waru rek ñaka xamata do kenn doju kesse nga kon nga gis ni l'islam nonu la tedde da fay raxas xol bi ba mu sel set tabarakallah mu melni yaronnabi sallallahu alaihi wasallam non la duggé makka yilif na makka ci yewono ak ci jamak salam waye ñewul won pour nangul makka ci force akhex te kat fa len ko toroxale fa len ko genné fa len raye ay nitam fa len len sonalé kon tabarakallah mbokk yi sang bu tedd ba ngok ci fathu makka kon dafa melni waxtu wi dab nañu duñu def luddul yemalé fofu waxtan wi inshallah
1: tay dañu fassiyene waxtane miru fathu makka batay ndax yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ba nga xamanteni yalla dogal na ubbi makka dañ ne saxna fa ab dir اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه بعد فتحها 18 يوما ني يونت بي غناو بومو اوبي مكه با نوبي توك نفا فوكي فان اك جوروم نيت لولو امام بخاري واخناكو نينا لامو توك ييب تي فوكي فان يوي اك جوروم نيت موغي دون واني جولي lu taxone yonenti bi tok fa li'annahu kana yatarqabu al-masira ila harb hawadin li sama'ihi bitajhidihim li muharabatihi aw bitajhudihim li muharabatihi ñune li taxone yonenti bi tok nak fukki fan ak jurom ñet ci makka bobu da doon fublu ngir hawadin te modi wa taif daf leen doon fublu ndax degg na ne ñoom ngir hawadin ñu ngi préparer pour songu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu leen doon bayyi xel nak di leen waja motax ñu ne walamma fataha rasulullahi sallallahu alayhi wasallam makka ashara ila al asnam فسقطت لوجهها نيوني يونتبي صلى الله عليه وسلم بيمو وبما كبر نوبي نانا جوخني خرم يي خرم ييب دال دي دانو لول نك بن واي كات بني واخ راشد بن حفص واخ نكو سي ويام قالت هلما الى الحديث فقلت لا يأبى عليك الله والاسلام لو ما شهدت محمدا وقبيله بالفتح حين تكسر الأصنام لرأيت نور الله أضحى ساطعا والشرك يغشى وجهه الإظلام ويكتبه دي راشد بن حفص نينا ko fekke won yonenti bi ak ay sahabaam ci fathu makka nañu don toje xërem yi neena dafa melni xërem yi dañu nek lendeum yonenti bi di leer gu jolli ci sen kaw neena boba de ku jakarlok xërem yi ak ña don bokale xërem yi da nga gis sen kanam ya lendeum gu kukku mur nako nga xol julit ñu ak na nu gëme yalla ak na tawhid ba di takke ci sen xol nga gis ne ñele de leeruk l'islam na taxal na sen kanam ya leral nako bam ne nañ ñu né rachid mi nga xamné mo way way wi néna mo nekkon bëkk neegu xërëmu bani sulaym xërëm bobu mu nekkon nak khadin ba nekkon bëkk neeg ba ñu ngi koy wax suwaa néna yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wax ne ko masmuka muneko ghawabnu zalim man may ko beew ki nga xamne may doomu togn kat lolou muy turu ci dom mom rashid mi yonenti bi neko anta rashid ibn abdullah muneko yow yaay ku jup ki nga xamne yaay doomu jaamu yalla bi muneko tudena la bis niki tay rashid ibn abdullah waye ghawabnu zalim lolou turu ci dola kon nga gis ne l'islam bugul turu ci domana turgu ñaaw am gaf l'islam bëgg ko motax kep ko am tur te tur ba depp wut ak l'islam ñaaw lu nako man nga changer sa tur waaw wut nak tur wu rafet nga tuddé ko sa bop ndax yonent bi def nako ay nit wa ba'da fath makkah ترك العرب عبادة الأصنام واعتنقوا الإسلام وحاربوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر دينه فكان ذلك انتصارا عظيما وفتحا مبينا وقد حرم الإسلام الصور والرهبنة وساوى بين الناس ورفع شأن المرأة ومنحها حقوقا كانت محرومة منها وقضى على الفسق والفجور وحرم وأد الأولاد وحروب الجاهلية والأخذ بالثأر وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والميسر والربا والرشوة مما كان شائعا في الجاهلية ونشر العدل بين الناس وأمنهم على أرواحهم وأموالهم واحترم حرمة المنازل وأوجب احترام الوالدين وحماية الأرامل والأيتام وفرض الزكاة وحض على الرفق بالحيوانات إلى غير ذلك مما هو مفصل في كتب الشريعة ينيجينا وبينا خمينتني وبيننا مكة عربينا بيننا جامو خرم دالدي دويلو الإسلام وديسين ديني ñu and ak yonent bi jappale ko ci tasari dinem ji tasari gu mat ak ubbi gu yaatu te bir l'islam daldi aramal yamale itam nit ñi wa ne ken gënul kenn ñepp yam bilal jam la won ci umayya waye tay doomi umayya ya sañu ño wax ne bilal jam la ya ci gëm ñepp sañu ñoo wax ni bilal jam la abubakar mako jëndoon sañu wax ni bilal jam la lutax ndax l'islam sawa bayna nas mo yemalé digënti nit ñi l'islam yëkëti jigeen jox ko gëdam jox ko aqam jox ko itam ay droit ba mu ma sëkk bëpp droit bo xamni xañoon nañ ko jigeen ci ciadu ga l'islam nangunako jox ko jigen l'islam dak fi ak kacior dindi fik mbon aramal sul gi ñu dan sul xalé yu jigen yi dindi fi itam xex yi nga xamne dan na am ci ceddo ga don dox ci digeenti giir yi waaw ndax gis ngeen ne madinatul munawwara aw suma fa nekkon ak khadraj bani bakr ak bani khuzaa gis nga leen ñoo daan xex ca mak yooyu yépp l'islam dindi na ko fi l'islam dindi na fa naan sàngara ak lekk yàpp mbaam xuux mu aramal carte aramal riba aramal ger jikko yu bon yooyu nga xam ne si woon na ca caddu ga ca jahiliya ga l'islam daal di tasaare maandu ci nit ñi l'islam daal di tëral benn sécurité ci seeni ruu ken sañu taray ken ndax l'islam dafa teurel ci sharia ne ku ray nit dañu lay ray waaw inna an-nafs bin-nafs kutur betu nit dañu tour sa bet waaw bo njofé nit ki ci bakkan ñu njof sa bakkan soko jame ñu nat na jam jam ba tollu mu fayu waaw mu melni kon yalla neena lolu luwa bobu yeen ng koy daw diko ragal waye nak ci la jam ne bu la léré ne bo rayé ñu ray la bala nga ray dang ko sétat bu la léré ne bo touré beut nit ki ñu tour sa beut bala nga tour beutam dang ko sétat waye nak bu la léré ne boko rayé lijeenti ba genn ci bu baba nak ray ko ak nanum ndox ngay yamalé motax loi l'islam rek modi loi dini l'islam modi dini l'islam da di protéger alalu julit ni l'islam da di protéger keur protéger itam ñaari wayjur né dañ leena wara ormal mu ar jigen ñi ñak seen jëkër ak xalu yi ndaw yi ñak seen bay modi jirim yi mu farata al adaka ña xate ci ñu yërem rap yi yërem jur gi lool lepp gënaw fatḥ makka yonent bi taxaw na ci ba mu tass ci biladul arabiyya mu melni yonent bi gënaw fatḥ makka yebalna ay saraya sariyatu khalid ibn al-walid sariyatu sa'd ibn zayd al-ashhali ak sariyatu amr ibn al-aas yeyep ay saraya la yonent bi yebal kenn ku ci nek mu yebal la ci ben xërem bo xamné xërem ba dañ ko jappé won comme kaaba ga diko wër difa def ay xéti jamm بعد ان قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاصنام التي كانت على الكعبه ومحى كل صوره بها و قصرت الأصنام التي كانت في البيوت بأمره وجه نظره إلى هدم الأصنام الأخرى المجاورة لمكة حتى تطهر البلاد من الوثنية ويعبد الله الواحد القهار وتثبت دعائم الدين الصحيح جنو بنغا خمنتني yenen tibi sallallahu alaihi wasallam jele na fi xerem yene kon ci ka beug far dessin ya fa nekkon dam xerem ya fa nekkon de nga dam xerem ya nga xamanteni de nga nekkon na ci keur yi te nit ñi daan ko fa jaam ndax amuñu won ay xerem rek ci ka beug yam fa waye kenn ku ne ci bir keur amon nga fa xerem bo xamne mom nga dan jamu neena ci la yonentibi sallallahu alaihi wasallam nak djok deutmal yeneeni xerem yi nga xamne ño deutmal manam ño dekk ak makka manam makka manam kaaba ga mo don barab bi gëna reuy ci eumbu ay xerem waye amon na xerem buñu wa uza mo kaaba ge xawona yam waaw donte tollul ni kaaba gi waye nak eumbon na mom tam ay xerem yu bari amna barab buñuy wax manata amna barab buñuy wax swa yeepp ay barab len yo xamne dañu xawona am daraje kaaba gi te ay xerem nek fa nit yi diko wër difa ray ay gatt difa jaamu tabarakallah xerem yonent bi sallallahu alaihi wasallam daldi yebale gannaaw fatḥ makka ci ay guddi ci gannaaw wéru koor ci atum juroom ñettel ma ci gaday ga ci la yebal Khalid ibn al-Walid ci xërem bobu ñu wax Uzza lutax pour mu mabbuko kéro bi sidna Khalid ibn al-Walid di dem mu ngi and ak fanwéri jambar néna biñu ñëwé ba ci Uzza neena mabbuna xërem ba daldi delu ci wat yonnati bi sallallahu alaihi wasallam daldi koy wax ne ko xaram ba nga waxon ma mab ko de mab nako yonentibi sallallahu alayhi wasallam niko har ra'aita shay'a ndax bi nga mabbe xaram bi gisan nga fa dara ndax gis nga fa dara bi nga mabbe xaram bi muneko dedet muneko kon mabuloko delu watal nga mabuko neena Khalid ibn al-Walid bi muy delu ci mu ngi mer rocci na jasem ci mbaram dadi deppal nak xerem bi ñu wax Uzza bi mu ñew ba ci xerem bi ci la ben jigen genn jigen jo xamne solul yere jigen ju ñul baye bobba mutasaro tabarakallah mu melni rek njuma gu ndaw dadi ñew nak dadi taxaw ci kanamu Khalid ibn al-Walid neena bimu genné ka fa nekkon don bëkk neegu barab bobu di Uzza ndax xërem bu ci nekk rek manam barab bu xërem bu ci nekk amna ko koy garder koku mën nañ ko tuddé sadin mën nañ ko tuddé itam al khadim ndax as sadinu modi al khadim néna ki garder xërem bi daldi genn daldi yuxu daldi koy yuxu néna nonu la Khalid ibn al-Walid songé ndaw si ak jasem ji dadi koy door ndaw si nak def ko ñaari xar waaw dadi xar ndaw si ñaar ndax jasem ju ñew ak itam katanam mom Khalid ibn al-Walid neena ndaw si daldi de ci saasi seddu guuy neena mu delu si ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñew ci yonent bi mu wax ko ne ko dem na di daniel xerem bi waye gis na fa jigen ju raflewu taxaw melni lumay jommal door na ko jasi nak deena yonent bi ne ko na'am tilka al-uzza wa qad ya'isat an tu'bada bi biladikum abada mu ne ko ndaw soosu de modi uzza waaw modi xerem bi moy uzza tay den naguna ken dootu ko jamuti waaw ken dootul jamuti Uzza motax Uzza fayna bu yag waaw Uzza fayna bu yag xaram la buñ dan jamu Khalid ibn al-Walid moko ray ñi ne jigen ñooñu dañ dan laqatu ci biir di titel kep ko xamne bëgg nga indi musiba ci barab yoyu pour wané ne barab bi dafa am rawhan mo ngok mu melni kon Khalid ibn al-Walid rayna de nga ndaw soosu yonent bi ne ko kon ndaw soosu tilka al-Uzza modi Uzza ñu ne xërëm boobu waa Quraysh ñoo ko moomoon ak bani Kinana bokkoon na ci seen xërëm yi gën a rëy ñi nga xamante ni ñoo ko daan garder di ko toppatoo di setal barab ba di ko defar nit ñi di leen fa fekk moo di banu Shayban ñu ngi bokkoon ci bani Sulaym nee na Ibnu Habib wax na di historien bu mag nee na al Uzza shajaratun kanat bin nakhla indaha wathanun ta'buduhu ghatafan Ibnu Habib daf ne Uzza garab la goo xam ne dafa nekkoon ci barab bu ñuy wax nakhla dafa amoon benn xërëm boo xamante ni nee na gir xat ghatafan ñoo ko doon jaamu ba nga xamante ni yàlla yebal na Khalid ibn al-Walid pour mu dagg garab googu dénga mab dénga néeg ba damm xërëm ba nee na ci la loolu xewe mu mel ni neeneen Uzza barab la boo xam ne daan neen fa yóbbu ay adiya maanaa ay xar ak i bëy ak i géléem di ko rendi comme nañ koy defee ca kaaba ga nee na itam ngir ghatafan ak ngir ya nga xamanteni tabarakallah mo di sen xërem dan ñun ko wër de nga comme ni ñuy wëré kaaba gi kon yoonent bi sallallahu alaihi wasallam na musetale kaaba gi ci ay xërem nonu la setale Uzza dag na garab ga daniel na xërem ba ndaw safa ne kon itam Khalid ibn al-Walid ray nako مدستريتو سعد بن زيد الأشهلي سعد بن زيد الأشهلي نيونكو يبال سي بن خرم بني واخ منادا موكي ني جيس ني خرم يي دا فا سخون سي خولو دا فا سخون سي خولو عربي ني گم كو لول با ديندي كو سي نيوم يومبول وايي يوننتي بي باس باس لا تخاوي بوما سك ak xamé guma seuk ak ñambar guma seuk waaw ñi ko jappalé itam jappalé ko pass pass ak ñambar mu delu yebal Sa'd ibn Zayd al-Ashhali ci manata manata nak ñu ne sonamun lil Aws wal Khadraj wa Ghassan neena xërem la won bo xamné wa Aws ñoko daan jaamu ak Khadraj ak Ghassan xana kon xërem la won ci Madinatul Munawwara ني منات من اقدم الاصنام وكانت العرب تسمى عبد منات نانا عربي صح دنج لن دان ووي جامو منات انا بونيكي عرب دنج لي واخ سوني من عرب لا ني لا انت عبد منات كون يين يني جامو منات معنا كون نيوم دانيو بغون منات سي سيني خول واو تي واخين تي واخين من نون واخني امريكان ني ني بغي دولار ñu dem bëggone américain la ñu ne lay yaay jaamu dollar yaay jaamu dollar ndax bëgg buñu bëgg dollar ñom itam arab yi non lañu bëgge won manata ku bëggoon ci seen xol ba danaka xawnañu dandal seen tour arab tuddé len abd manat dan nañu aji ci xërem bobu ñu wax manat neena amul won ñu gëna mëna maggal manata ci giir yi giir Aws ak giir Khazraj ñu gënuna fonk manat fonkon nañu ko lol waaw dan nañ ko maggal itam lol yonent bi moy yabal Sa'd ibn Zayd al-Ansari al-Ashhali ci manata pour mu mabbuko lolou nak bi wéru koor de ces juroom benn fan la ko yabal kërëb bi muy génn mu ngi ànd ak ñaar fukki soldaar ba mu ñëwee ba agsi ci ki nga xam ne mooy garde barab ba kay garde barab ba ni ko ma turit ya Saad ibn Zayd al-Ashhali mu ne ko la bëgg mu ne ko hadmu manaata xanaa mabb manaata mu ne ko demal su dee na ñeme nga rek demal nga mabbuko xam nga amna barab yo xamne nit ñi so fa jëme pour yobbu fa ay dañ nan la demal ndax fokk na ne barab bi amna rawhan bu mu meuna protéger bopam ha na Abdul Muttalib defon Abraha bam ñoy ne day mabba Kaaba ga muniko innalil bayti rabban sawfa yahfazuhu 'azima qawmik لا أبغي سوى نعمي نقول لكو سيد حاج مالي سوى خيكي خلاص الذهب نكو دمال نيك بانغوب أم نبرم بكيات أم نبرم بكي أعر وانت نيك بي دي مناتا يموتك كعبة درجة مطاق بي سادين بي وخي سعد نكو دمال سعد دال دي dem ak pass pass ak tawhid bu mat seuk ba mu duggé ci bir nak yenen jigen ju ñuul dal di genn mom itam raflé wu bayyi bop ba comme nañu ko défé won rek ci Uzza bi mu genné mu nga nan ya wayli wa tad'u bil wayl di door deñu ba néna grimace yoyu mu doon def yépp pour rek afolé lo Saad la té xamul né ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun yalla néna ñima gëm muy dëgg ci ñoom ngëm nga di dëgg ci ñoom néna ñoñu duñu tiit duñu rappi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun duñu tiit duñu ragal duñu rappi néna bi mu defé nonu mom ndaw si néna ci la Saad bocc ci jassem mom itam dal di koy door ndaw si mu dal di fatu ci sasi falé wuko sax mu jogati ci ko wam jall ak si bu ci xërem bi mu toj ko mu daanu néna saabam yi mu andulon dal di dugg si ñom itam lu fa nekkon rek di xërem daanel nen la toj la ma dara de sa tuuf ñu ni Saad ibn Zayd al-Ashhalimi njambar gi nga xamne woné nako fi néna modi njambar ga Khalid ibn al-Walid woné ci Uzza mune wante nak li relu ba relu modi ci xani nga xamanteni arab yi nekké won nan ko wut xërem ba nopi jëlub jigen dugal fa pour jigen jëdi titalaté pour ñu né xërem bi dafa am rawaan dénga ñi fay ñew lég lég di dégg ay baat dénga lég lég tabarakallah ji barkati diko def mu dé ay mbir yo xamanteni tabarakallah tégul fenn luddul ci ay naxaté rek so ba défé comme nit ñi dañoo gaawu gëm ti nit dafa gaawu gëm nga naan xërem bi de bama fa demee dafa wax ak man fekk kenn waxut ak yow benn jigéen a laqatu ca gannaaw di wax ak yow mu ngoog gannaaw ba nga xamante ni yàlla dogal na ñu yàq ñaari xërëm yooyu te ñu nekkoon xërëm yu mag mu di Uzza ak Manata mu des beneen xërëm bu ñu wax Suwa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yebal na Amr ibn al-As ci wéru koor ci atum juróom ñetteel ma ca gàddaay ga gannaaw ubbi Makka mu yebal ko ci xërëm boobu ñuy wax Suwa xërëm boobu nag ngir Hudhayl ñoo ko daan jaam digganteem ak Makka 3 kilomètres la suuf sa mu nekk gox ba ñu ngi koy wax Ruhab ñoom ñu ngi bokk ci famille Nakhla dégg nga Ruhab mu ngi nekk ci xuru Nakhla nee na ña nga xam ne ñoo ko doon gardé moo di Bani Lihyan nee na Amr ibn al-As mooy nettali nee na bi ma sang bi yebale nee na ma armé wu àndëk neena ñi ma war a àndal neena bi ñu ñëwee ba ci xërëm ba neena fekk neen fa bëkk néegam ba neena bëkk néeg ba ne ma maa turiidu yaa Amr lan mooy sa bëgg-bëgg ak loo namm mu ne ko amarani rasulullahi an ahdimahu yonent bi moo ma digal pour ma mabb si kaaba gi bëkk néeg bi ne ko laa taqdiru ala dalik loolu mënuloo ko Amr ibn al-As ne ko lima lutax nga ni mënuma ko mu ne ko dañ ko protégé am na leneen lu protégé xërëm bi di Suwa ma ne ko xatta al-an anta fi al-batil wayhaka wa hal yasmau aw yubsir mu ne ko ba léegi rek yaa ngi ci sa caddu gi yaa ngi ci neen gi rek jàpp ci woona sa toskare ndax seen xërëm bi su ma ko wooyee dana ko dégg waa ji ne ngàmm mu ne ko ndax fu mu ne nii seen xërëm bi mu may gis waa ji ne ngàmm nee na ma daal di dugg nee na bi ma duggee ci biir mu may xor rek nee na ma tojaate xërëm ya ci biir yépp xërëm bu mag baa ya ko wër yépp nee na ba dara desatu fa lu di xërëm luy xërëm rek toj naa ko maag ñi ma àndal néna bima génné
0: mané bëkk nek bi kayfa ra'ayta no gisé mbir mi mané ko defoon na né bo yëkëté sa loxo wala bala nga dugg ci biir dana am lula fadd nga dé comme nak tass nga ko ba mu tassaro té dara laalu la kon gëm na né li nga nek muy dëgg mu dal di sukku mom wa joju né kon bëkk neku xaram bobu ñi wax soa dal di tukki saasi dal di wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci téré histoire nak binduñu nombre bi nga xamanteni mo andon ak amr ibn al-aas bi nga xamanteni jogna di mabbi xaram bobu ñi wax soa kon ñetti xaram yoyu nonu lan len mabbe yonent bi bëgg na sétal biladul arab ci musibay bokalé ci walu xërem ba'atha rasulullah khalid ibn al-walid fi shawal sanata 8 min al-hijra ila bani judayma min kinana wa kanu bi asfal makkah ala laylatin ناحية يلملم وهو يوم الغميضة داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذننا فيها قال فما بال السلاح عليكم فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح قال فضعوا السلاح فوضعوه sa ciaddo gi yang ci neen gi rek japp ci wona sa toskere ndax seen xerem bi suma ko woyé dañu ko deg waji ne ngam mu ne ko ndax fu ne ni seen xerem bi mu may gis waji ne ngam neena ma daldi dugg neena bi ma duggé ci biir mu may xor rek neena ma tojaati xerem yi ci biir yépp xerem bu mag ba ye ko wër yépp neena ba dara desatu fa luddi xeurum luy xeurum rek tej na ko mak ni mandal neena bima genné mané bëkk nek bi kayfa ra'ayta no gisé mbir ni mané ko defoon na né bo yëkëté sa loxo wala bala nga dugg ci biir dana am la fadd nga dé comme nak tass nga ko ba mu tassaro té dara laalu la kon gëm na né li nga nek muy dëgg mu dal di sukku mom wa joju ne kon bëkk neegu xaram bobu ñu wax soa dal di tuk ci saasi dal di wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci téré histoire nak binduñu nombre bi nga xamanteni mo andon ak amr ibn al-aas bi nga xamanteni jogna di mabbi xaram bobu ñu wax soa kon ñetti xërem yoyu nonu lan len mabbe yonent bi bëgg na sétal biladul arab ci musibay bokalé ci walu xërem ba'atha rasulullah khalid ibn al-walid fi shawal sanata 8 min al-hijra ila bani judayma min kinana wa kanu bi asfal makkah على ليلة ناحية يلملم وهو يوم الغميضة داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذننا فيها
2: قال فما بال السلاح عليكم فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح قال فضعوا السلاح فوضعوه فقال لهم استأسروا فاستأسر القوم فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم في أصحابه فلما كان في الصحن نادى خالد من كان معه أسير فليدافعه فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد فرفع يديه وقال اللهم إني بريء مما صنع خالد يني ينتبي صلى الله عليه وسلم يبلون خالد بن الوليد تير الشوال كأتم جرم يتل ما تيغاليك mung koy yebalon ci giir buñu wax giir Juzayma mi ngi bok ci kana ci kinana mi ngi dekk ci suufu makka ci yelam lam neena mu len di won ak jeme len ci l'islam yenent bi bimu yebal Khalid yebaluko won pour mu xex daf ko yebal rek pour mu woti jeme ci yoonu yalla Khalid anduna ak fanni ak ñetti téméri soldar ak juroom fukk ci muhajirin ak walansar ak bani sulaym néna bi nga xamanteni Khalid ibn Walid ak sunna ci ngir gogu di bani Juzayma ba mu ñëwé daf leen laaj ñu leen man antum yene ñan ñoña ne ko muslimuna ñun ay julit lañu julit yo xamne qasallayna ñu ngi julli وصدقنا بمحمد تدغل نانو اسمنا محمد يالا كو يوني وبنينا المساجد تتبخنا نو اي جاك في ساحتنا تي سونو ات واذنا فيها تي نيغا فاي نود خالد نلن فما بال السلاح عليكم لو ورال نين ييكتي سيني غناي لو تخ نين غنايو ني نكو دا فا ام ci arabiy giir go xamne non noné dafa dox suñu digënté ak ñoom bañu leen seené ngeen di ñëw nak ñu fogné ñoom ñuy ñëw lolo tax ñu armé wu tok di leen xaar Khalid ibn Walid ne leen tek leen seen gannaay ñu dal di tek gannaay Khalid ibn Walid ne japp leen leen ene ñu japp leen ñoom ñëpp ñu nek ay prisonniers de guerre nena mu jël len nak takal len ci sahaba yi ni mu denk len muhajirin ni mu denk len wal ansar ni mu denk len bani sulayma ci fajar gi ci le ci la Khalid ibn al-Walid wote ne kepp ko xamanteni yaangi ci giir manam kepp ko xamanteni yorna japp na kenn ci prisonnier yi ci bani Juzayma na nga gannaayu te sa gannaay bu baax wante banu Sulaym mi nga xamanteni ñoo andon ak walansari ak muhajiruni ñoom dañoo ray ñu yoron ci ay jar jar te mo di prisonnier de guerre yoy ñu japon dañ leena ray te bobu ñom ay julit lañu ndax ki nga laaj mu ne la man julit la damay julli deggal na yonent bi te tabax na jakk pour jamu ci yalla te itam jakk ji ñu ngi ci nodd koku kay wax dekk yalla su yemon ci ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah han yem ci rek te waxu la ma ngi julle ma ngi wor nga wara rafet ñort wante bani Sulaym ñoom ñu jappon ci bani Juzayma dañ la na ray ana muhajiruni ak walan sar rek bayyi ñoom ñu jappon defu ñu leen dara ndax xamna nit ñi ñu japp ay julit lañu ray gogu nak ba mu aksi ci yonentibi degg ne ray nañu ñoñu te ay julit leen yonentibi yekati na loxom dal di ñaan ne yalla ma ngi lay ñaan li Khalid ibn al-Walid def dañ na ci setna ci wicc musiba la bo xamanteni moko def man sama yonne ku ci fofu nak la yonenti bi yebale Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mu di diir deng mu defale ko ay tabarakallah mbokk ñi ñu ray mom yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mo def lool mu melni li waral na Khalid ibn al-Walid def li du dara ludul banu juzayma ci jamono ay ceddoga daño japon ku ñi wax Auf ibn Abd Auf aba Abdurrahman ibn Auf ak Fakih ibn Mughira ki nga xamne mo nekkon deng baye taxu Khalid ibn al-Walid ay commerçant len won dañ doon def commerce joge Yaman biñu ñëwé ba nga xamanteni wacc nañu ci giir gogu ñu japp leen biñu leen jappé dal di leen ray nangu seen alal biñu yebale Khalid ibn al-Walid nak ci bani Juzayma denga ci la Khalid ibn al-Walid ray ñooñu nak pour fayo ko denga bay taxam ba nga xamanteni rayon nañ ko ci ceddoga wanti loolu l'islam sant ko ko waaw l'islam sant ko ko ndax yonent bi rayal nañ ko Hamza mudi bay taxam waye Hind mi ko ray lu won ak Wahshi mi ko ray ñep biñu tuubé dugg ci l'islam yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf leena jappé kum julit faté na merma xoléetu len beut ba légui japp na ni ñi ay mbokk julitam len pourquoi Khalid ibn al-Walid momitam amul denga yar bobu amul éducation bobu ak ni mu nekké sahaba motax yenente bi sallallahu alayhi wasallam momitam e daldi dégager responsabilité ne yalla mbir mi Khalid def mom moko def man sama yonne ku ci kon mbok yi dafa melni ñu ngi def ci point bobu inshallah nokta bobu bu ñu ñëwé ci lañuy déparé wat inshallah pour gën ko mëna léral ci digënté Khalid ibn al-Walid ak musiba bu reuy bi nga xamanteni def nako ba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dégager ci ay responsabilité.

yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne nak yalna yalla yeureum jëm ji nga xamne neena waxam njariñi kessalay nek neena noppem itam di jamm ci penci mi ko xamne leer na ko ne jamono ji du jamonoy wax ndax bu waxe rek lu bari yaq mu teela miñam mu metti lol mu teela miñam lutax ndax bëgg na jammi bopam bëgg na jammi mbokam

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي بجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي مكي دلو كدي غناو بنيو سنت يالله جلدي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيونم أك صحابام دلو سنن تي سن إيميسيون كلمة الحق سن خالد شيخ أحمد التجاني نداو دي لن كو ديفال عندك سن خالد أحمد صام تبارك الله ñu fassiyene rek continuer sira bi ñu nekké won ndax gis nañ ci aljuma yi ñu genn ci ne ñu ngi won ci xari uhud wax ni itam metti ci julit yi am ak naqar yi ñu ci am surtout jambar joju nga xamné ci la ruham yegi mune Hamzat ibn Abd al-Muttalib mi nga xamne yonenti bi neena Jibril moko wax ne ko ñu koy woyé ci asmanu jurom ñaar asadullah wa asadu rasuli maana gayne yalla gi gayne yonenti yalla bi mu melni amna benen xare buñu deutmal mudi ghazwat hamra al asad xare bi nak soreewul ak uhud ndax xare uhud bisu samedi lawon fiñu ñibise ci xare bi ñom ñep ñu ngi fanan ci buntu neegu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci buntu jakkaji bi ñu ñew di dimanche bilal gannaaw ba nga xamanteni noduna yonenti bi jité nit ñi amna sahabi bu ñu wax al-mudani ñew ni ci buntu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam di xaar mu genn bi yonenti bi genné wax na ko ne ko wa quraysh surtout nonam bu bon bobu ñuy wax abu sufyan mom nga xamné mo jité won yéfiri ci xari uhud néna dal sen xol séddagul ci li ñu def julit ñi ndax ñu ngay toog di diisoni julit ñi daal li jekk ci ñoom moo di ñu fekk leen medina jekk la leen benn yoon ndax boobu ñu ñoree ci julit ñi bari na ñi ñu ci blessé itam bari na bi ko waa jooju waxee loolu di almudani ne ko nag ñoom la ñu gis moo di

ñu tej leen. Biñu tejee Xubey bi ñu ngi ko booleek benn jigéen bu ñuy wax Maawiya. Jigéen jooju moo ko doon garde, moo ko doon garde daal. Moom nag jaam la woon, moom Maawiya moomu, ci Bani Abdi Manaf. Mu mel ni jigéen jii di Maawiya mi nga xam ne mooy garde Xubey bi, sahabi bu sell bi, gis na kéemtaan bu rëy. Nee na ndax kaso bi ñu tëj Xubey bi, nee na gis na Xubey bi di fa lekk façon ñam yoo xam ne xamul fu mu jógee. Moom ndaw si moo netti li. Nee na daal léeg-léeg mu gis ko muy lekk raisin boo xam ne nee na dijje na ni bopp, waaw rëy na ni bopp, te dañ ko fa doon tëj di ko xiifal di ko sonnal. Nekke boobu malaaka yaa ngi koy indil ñam di ko jëlee àjjana, comme nañ ko defale woon Seydatuna Mariam tabaarakallahu mi nga xam ne moo jur Seydatuna Isa alayhi salaam. Mu mel ni kon kéemtaan bu rëy feeñ na ci Xubey bi. Ndaw si rek ko gis nag commencé nag am ñeewante ci moom, xam ne kii nitu yàlla la. Nee na itam li ko gënoon a yéem moo di ne jamono boobu gisul ci kaw suuf nee na fu raisin di jóge di ñëw foofu ci màkk, ndax nekkul woon sax période am. Nee na ndaw si daal di xam-xam bu wér ci ne lii kat wërsëg la woo xam ne yàlla ko koy yónnee, wante xamul fan la jóge. Nee na looloo taxoon sax ndaw si gannaaw si gi tuub na dugg ci l'islam. Nee na itam gis na ni Xubey kaso bi ñu ko tëj guddi gu jot du nelaw, dafay naafile guddi gi yëpp. Nee na li gënoon a yéeme moo di bu daan jàng alquran ci guddi gi, jigéen ñi ko daan dégg ñëpp dañu daan jooy, ndax alquran ju neex te sell. Nee na gannaaw ba nga xamante ni weer yooyu nga xamante ni ñoom la ñu tuddee al ashhurul hurum, mu di weer yi nga xam ne kenn sañu cee xeex, kenn sañu cee rey, bi mu jeexee ci la ndaw si ñëw nag ne ko dégg naa kat ci suñu kilife yu ñuy wax ni dañuy waaj pour rey la, waaye buñ la dee rey dañu koy fisal, dañ lay génne ci biir nit ñi rey la, ndax rey gi jigéen ñi danañu ko fekke, xale yi danañ ko fekke. Nee na génnee nanu ko takk ko mel ni ku ko bëgg a pendre. Nee na boole ko jigéen ñi xale yi ak jaam yi ak mbooloo mu bari ci wa Makka. Nee na boole ko itam ak Zayd ibn Dathina. Nee na keroog itam Xubey lu njëkk ñu koy rey nee na def na ci l'islam loo xam ne moom rek moo ko mas a def, ndax moo ñaan wa Makka ne leen balaa ngeen maa rey may leen ma julli ñaari rakka. Loolu moom moo ko njëkk a def ci l'islam moom Xubey bi. Nee na itam may neen ko mu julli ñaari rakka, waaye nee leen saar yu gàtt la ca tari. Nee na itam wax na ni su ma ragalul woon ñu ne dama ragal dee, mu ne kon dana tari saar yu gudd ndax neexa yu alquran ak bëgg gu mu bëggoon alquran. Wante nag su guddalee rek ñu ne day daw dee, ca moom xam na ne day yërmande la ci moom, ndax buuru xam di rot muy dugg àjjana. Ñu ne bi mu jullee ba noppi lii la ñaan, ne yàlla yàlla nga leen alak, yàlla nga leen rey ba ñu jeex. Nee na itam bul bàyyi si ñoom kenn. Nee na am na sax lu ñu ko wax lu jiitu ñu koy rey, dañ ne ko ñun daal lenn rek moo lay tax a mucc moo di nga weddi Mouhamad. Soo weddee Mouhamad daal ne gëmatuloo ko, soo ko weddee ne gëmatuloo ko ñu bàyyi la, waaye feeg yaa ngi ne gëm nga Mouhamad ñu rey la.
biñu waxé wax bi ba nopi daf né la ilaha illallah mangi cede ti deugal né amul benn bobu dul yalla néna itam mangi muslu ci yalla di jëndé sama ngëm aduna mune buñ ma joxone suuf ma yilif lepp mu buddul sama fan bama dundu fi luma neex soga faatu te lolu weddi muhammad moma koy may neena kon ma xamne dana dund ci ñak dana dund ci gatt fan ndax soxlawuma ci dara ndax limu bëgg mo di gëm yalla deggal yonentibi sallallahu alayhi wasallam xamne yalla ko yoni ñuniko fa tuhibbu an ñuniko tuhib ñuniko ndax da nga bëgg ndax bëgg nga muhammad ndax yow sa ci fe ci muhammad man la yobbe muhammad nek fele tedd ci lalam gu noy di nan ataay nek ci xewal yow nga nek ci mbugal yow kay comme muhammad mu nga fele dara jotuko weddi ko rek pour ñu bayyi la mun muhammad yene wu mako sax suma leron na tay ji degguko nara jam te ñu neema deggugo jam ko te nga mucc waxuma sax bakanam dem waye degg jam ko ci tank rek te man ma mucc yene wu ma deggugo jam ko ma deete dara bañ ko wok momu ko gënal lolu itam di gëna wëral ak pass passam ci yalla ak ciofelam ci sang bu mag bobu di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam motax muné wallahi ma uhibbu an yushaka muhammad shawkatan wa inni jalisun fi bayti nena amna sax ñuko don influencer nan ko ya khubayb irja nan ko yow khubayb delul ci din dine kefer ga nga nekkon ndax moy tax nga muccu de dafa metti mune len la arji'u abadan duma ko def bu mukk legi ñu ne ko ginnu ci la taq uzza ay yalla lañ ñu ñu gëmon ñom ñu ne ko so delu wul weddi murtad dinañu la ray mune len su ngeen amon lu gëna metti de dima ko def itam du tax ma deltu gannaaw mukk neena bi muy wax ak ñoom mu ngi jublu qibla neena ñu wëlba ci kanamam xañ ko qibla te niki moom li mu jublu woon qibla yépp mu ngi cay bànneexu neena foofu nag la ne yàlla bi ma jubloo qibla sa kanam laa jàkkaarloo woon léegi nag wëlbati nanu ma léegi gisatuma lu dul samay noon seeni xar kanam laa jàkkaarloo mu ne ko ñi ma gis safuñu ma lu dul ay njuuma kon nag yàlla maa ngi lay ñaan lenn rek laa bëgg mooy ne sama bakkan dem wante nag balaa maa faatu gisuma fii ku ma mën a jottilil yonente bi sama nuyoo te gëj naa ko gis kon nag yàlla yow mi nga xam ne yaa ngi may dégg-dégg ko wér jotalal ma sama nuyoo sama sang ba sama soppe ba di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon moom mi nuyoom yóbbante na ko yàlla jox na ko yàlla pour yàlla jox ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa mu toog ca medina neena yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fi mu toog ca medina ak sahabaam yi dafa jékki-jékki rek mel ni nelaw daf ko këf bi mu yeewoo ci nelaw yi rek la wax ne wa alayhi salaam wa rahmatullah sahaba yépp daa di jaaxle ndax ku ne gam-gam mel ni da ngay nelaw xippi daa di ne wa alaykum assalaam wala nga ne wa alayhi salaam loolu daf leen di jaaxal ndax wax bi daf dul dëppoo ak xaal bi nee na sahaba yi jaaxle mu ne leen déedéet bu leen jaaxle jibril moo fi ñëwoon moo ñëw léegi ne ma xubayb moo lay nuyu moo la yóbbante nuyoo xubayb nuyu na la nee na xubayb nag laa doon delloo nuyoo xam nga
lolu mbir mu reey la buy wane ne xubey bu ko yalla gëreem la te itam bokkon na ca tabarkalla ñi upp martaba ci sahaba yi mu melni indi nañu ay xale yo xamanteni dañu rayon seen bay ca badar xale yoy nak ay yéfer lañu seeni bay ya ñu rayon ca badar itam ay yéfer lañu xale yoy nak kenn ku ne jox neen la ngannaay ag neen ci lu tollok ñeen fukki xale ñeen fukki jeune ñeen fukki waxambaane xale bu ci nekk jox neen la xej xale yoy nak ño doon ray xubay ba neena xale yi biñu ñëwé fekk xubay bu fiñu ko yew xale bu ne jam nga ko xej biñ la jox mu di ñeen fukki jam jam neena amna ku ñi wax abu sarwaa turam deug deug modi uqbat ibn al haris ibn qusay mom moko mujjé jam waye xej bim ko jam wax neen ne feul na ba ci digg gannaaw ga xubay bu deewul ci saasi tok na waxtu wo xamne mu ngay wétal yalla rek nan allahu akbar allahu ahad ahad mu nga nan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah baat yoyu la mujjé wax bani mu faato waye mbir mu reey daf ci am ndax amna ben way bu ñu wax sa'id ibn amir al-jumahi sa'id ibn amir mi waxtu bi yéfer la woon mom julit la sahabi bu mag la wante biñuy rey xubay bu mu ngi bokkon ci mbolo mi nga xamni ci yéfer yi la bokkon bokkon ci ñuy sétan mom nak amna lu reey lu ko ci dal ndax danaka ak duggum ci l'islam ci xewxew bi la amé xewxew bi mo waral mom sa'id mi mu dugg ci l'islam motax ñu ne kan al fata sa'id ibn amir al jumahi wahidan min al alaf al mu'allafa الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة زعماء قريش ليشهدوا مصرع خبيب بن عدي أحد أصحاب محمد بعد أن ظفروا به غدرا وقد مكنه شبابه الموفور وفتوته المدفقة من أن يزاحم الناس بالمناكب حتى حاذى شيوخ قريش من أمثال أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وغيرهما ممن يتصدرون الموكب ممني مكي صحابي بني وخ خبيب وخنني بمني كي تكسو بلدوغل تي الإسلام تي كرامو بكو يالا دفل تي نعم يويو دون جوغي أجن دينيو ديكو فكسي تي كسو بي lolu taxon na ndaw sa ko don gardi tup ray gi ñu ko ray itam ak ngeum gu deugar gi mu am ak kafe lam gu reey gi mu am ci yonent bi taxna itam amna benen yefer bu ñu wax sa'id ibn amir al jumahi tup wanti lolu insha allah ci waxtan wi di ñew insha allah ci len ko fasiyene motli bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي خلق الإنسان من سلالة من طين وجعله بقدرته في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة فخلق العلقة مضغة فخلق المضغة عظاما فكسى العظام باللحم والجلد المتين وشق له سمعا وبصرا وفتح له منطقا يفصح به عن كلام مبين وجعل وجهه في بطن أمه إلى ظهرها بيقين يتنفس ما بين الركبتين والقلب الحزين وألقى شهوته على قلبها فإذا اشتهى شيئا وصل إليه بلا معين
وسخر له ملكا يعوله وهو في بطن أمه كالوالد الحنين. فإذا تم خلقه ومضت مدته أبرزه إلى الوجود بشرا سويا. فتبارك الله أحسن الخالقين. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الصادق الأمين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلتي نيغي سنت يالا ميغا خامني مو بيند دوم ادم تي بان يالا ميغا خامني مو جاباندال سوسوك دوم ادم ci roxomu way juram wu jigen ci barab bu laqku bu nga xamne fa la yalla sosé bind gi mu bind nit doore ko ci tok ndox mu xey bind tok bobu mu ji lumbu direct mu xey lumbu dret bobu mu def ko melni suux suuxu yap mu jël suuxu yap wo mu ju ko bind mu di yax yalla mi nga xamne mo def ci doomu adama bi ñaari nopp yu muy degge ak ñaari bëtt yu muy gissé yalla mi nga xamné mo jox doomu adama lamiñ wu set wu muy waxé wax ju leer ju ñepp mëna dégg yalla mi nga xamné mo bind nit ci biiru ndayam muy noy ci digënté ñaari umam yalla mi nga xamne mo tagat malaka muy fekk memur di nit ki ci biiru ndayam mu koy dundal malaka ma melni way jur ci mom taxaw taxawayu nday diko jox lu muy lek diko jox lu muy nan yalla mi nga xamne gannaaw ba mu binde doomu adama bi ba mu mat ci biiru ndayam moko genné mu xey juddu ci aduna di nit ko rafet melokan ma ngi sant yalla di soril jëmmam je lepp lu yayo wut ak mom kem santuk jam bu reconnaître boromam te am ko luté ci mom may sédé di deugal ni amul benn bour buñu wara jaamu jaamu ga jur ñari ñak jaamu ga di lor kudul yalla may sédé itam ni sayyidna muhammad ndawam la te itam jaamam la mu melni mbokk yi gëna biñu santé yalla momu ba nopi لين فاسيني انديل وقتانو صحابي بو ماك بو نيي واخ خبيب راي بيغا خامتيني راي نان كوكو تي موتيس لول مو ملني وقتان ويو ген واخون نان ني امنا صحابي بو نيي واخ سعيد بن عامر الجمحي jamono biñu dé ray khubayb
bobu yéfer la woon mu nga woon ca mbooloma. Moom nag mooy nettali xew-xew bi di wane itam li xew-xew bi def ci moom ba tax mu wammatu dugg ci l'islam. Ñu ne Saïd ibn Amir al-Jumahi kenn la woon ci yéefeer yi nga xam ne génnoon nanu jëm ci barab boobu nga xam ne moom la ñuy tuddee Tanaïm ci biti Makk. Te kilifay Quraysh yi woo fa nit ñi pour fas yéene rey Khubayb ndax naqaral yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Saïd ibn Amir ibn al-Jumahi nee na kenn laa woon ci junni nit ñoo ñu nga xam ne doon nañ dem pour fekkee ji xew-xew bu tiis boobu. Nee na samak ndaw ak sama kattan mooma may li mbooloo mi di bari bari maa ngi buuxante. Nee na ba aksi ci rang bi sës rëkk ci xubay bu fi ñu koy reyee ndax mbooloo mi bari na ba foo sànni mbàttu mu tag te ña taxaw ñépp ay yéefeer lanu. Ñu ngi encouragé Abu Sufyan ak Safwan ibn Umayya ak yeneen yéefeer yi mel ni ñoom di ay kilifa ci Makk pour ñu rey Khubayb. Nee na bi ma ñëwee ba taxaw nee na amoon naa chance jàkkaarloog Khubayb, gis na nu takkee ay loxoom chaine que chaine itam ay tànkam. Nee na mu taxaw taxawaay bu triste. Nee na jigéenu yéefeer yaa ngay tàccu ak xale ya ak seen waxambaane ya. Nee na ñu ngi bëma Khubayb pour yóbbu ko ci barab biñ ko war a rayee pour mën a fayontoog Mohammed pour itam naqaral ko. Lu tax? Ndax ñoom yéefeer yi mënuñoo fàttee defet ba ñu am ca Badar ak ñañu fa rey. Nee na bi ñu ñëwee ba ci barab bi man Saïd taxaw naa. Nee na ak sama guddaay ndax ku njooloon la kenn taxawul sama kanam lii ma leen di nettali maa ko gis ak sama bët. Nee na xubay bu de ñu ko ba ma jëmee ko ci dénk bi ñu ko war a pendre. Nee na waaye dégg naa baatam bu dëgër ba te sax fees dell ak ngëm. Nee na ci biir yooxu jigéen ñi ak xale yi. Nee na afolewul ba li cawli di bari bari. Nee na dégg naa baatam ba mu ngay wax naan in chi'tum an tatrukuni arka'u raka'atayn qabla masra'i fa fa'alu. Mu ne su ngeen bu leen neexee yéen yéefeer yi bu leen neexee ngeen may ma ma julli ñaari rakka lu jiitu ngeen may rey. Saïd nee na maa dégg wax boobu mu wax ko. Nee na ñu may ko mu taxaw kàbbar pour julli ñaari rakka. Nee na maa ko gis muy julli. Nee na mu ngi jublu xibla julli ñaari rakka. Nee na yéemu naa ci julli gu rafet gu yéeme goo xam ne ki ko doon def leer na ma ne jëmm jee fi nekk rek waaye xel ma ak xol ba am na ci beneen monde bu mu nekk ndax teewlu ga ak tekkaaral ga ak ragal yàlla gi nga xam ne moo nekk ci moom. Nee na gannaaw ba mu jullee ba sëlmal gis naa ko wal ba ci ku ne jàkkaarloog kilifa yi Makka ya te muy yéefeer ya daa di leen wax ne wallahi lawla an tadunnu anni ataltu salata jadaan min almawt lastakthartu min alsalat. Mu ne leen yéen yéefeer yu bon yi giñ naa ci sama boroom ni su ngeen jortu woon ni su ngeen jort bu ngeen ñaawul woon jort ci man ne damaa ragal kon danaa fi julli rakka yu bari ndax neexaa yu julli
ak yek du muy yek yalla ci xolam neena fofu waxna ak boromam mom xubayb neena way na fa way wu nga xamne neena ku deg way ya te yalla baxila ak ngeum da nga xamne ki nitu yalla pire le bu kenn dul werante neena mu ngay jabutu di talif di jakarlok boroma melni yalla lay waxal di wax nan walaytaka tahlu wal hayatu mariratun walaytaka tarda wal anamu ghidabu walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamina kharabu إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب خبيب مغي واخك يالا نانكو ياو سما بروم اكا نيهون غا نيه تي مان تي بوبو بي موكاي واخ يالا غي نيه لول تي موم مونيكو يالا يا ما داخل ليب muneko lu dund bi nakhari nakhari lu mu wex wex fiik ma nga yek ne sa jam la dund bi neexna ci man donte dañuy daggal samay cieur ben par ben fiik ma nga yek ne merewuloma reconnaître nga ne sa jam la dund bi neexna ci man muneko walaytaka tarda wal anamu ghidab muneko akko neexon yow yalla muy yek ne rek geureum nga ma muneko kon buma nit ñi mere itam sama yon neeku ci te bobu yefer yaangi taxaw yore xej yore jaasi ki male ko ay chen pour bëgg ko ray mune yalla soma geureume rek baxna bu nit ñi mere sama yon neeku ci muneko walayta bayni وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب مونيكو اكا نيهون ياو يالا سما ديغنتك ياو بوم غي ني فاتيالي بوم غي ني تاخالي مونيكو اكا نيهون بوم غوغو دغور با باغنا راب مونيكو بوم غوغو تي موديس تيوفيل غيما ام سي ياو اك بغ غيما لا بغ su fekke dara manki wu ci kon sama digeenti ak nit ñi sama buumu ciofel bu dagge ci ñom bañu bañ ma itam sama yoneeku ci man yow la bëgg lolu la xubay bu wax ak borom neena man sa'id gisna ne wa makka yefer yu bon ya neena ñu ngay mettital xubay bu gannaaw bu mu julle ba wax ak boromam ba pare neena ñu ngay dagg yaram wa ben par ben neena buñu dagge loxo mu metti lol ñu ne ko weddil muhammad mu ne mukk ñu ne ko weddil yalla mu ne mukk ñu ne ko atuhibbu an yakuna muhammadun makanaka wa anta najin ñu ne ko ndax da nga bëgg sax ci sopp yonnati bi sallallahu alayhi wasallam te ka ngay sopp mu ngi ci kërëm di naan ataya yow ñu naan la ray xana kon yow dundu yonenti bi mo la gënal sa bakkan mu ne wallahi ma uhibbu an akuna aminan wadi'an fi ahli wa waladi wa an muhammadan yukhazu bi shawka mu ne ginna ci yalla ne duma bëgg mukk am sécurité ak taranga ko ku peex ci sama biiri jabar ak samay soxna te ma yek ne yonenti bi deug jam nako neena fofu nak le jigen ñi taccu yuuxu neena daadi wax ne uqtuluhu uqtuluhu raylan ko ki mo bon ki mo ñak fayda waye fek na bobu mom xubay bu lamu yek ci xolam mom rek moko xam te modi yalla yi kesse neena man sa'id ibn amir al-jumahi neena gisna khubayb mu nga yekati beutam ba
jëme ko ci kaw asaman si neena bobu ñu ko tak ci denk bi ñu ko wara rayé neena ma ko deg mu ngay jabatu ay baat di wax naan allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan wala tughadir minhum ahada neena baat bobu la mujjé wax ruham daldi yek mu faatu mune yalla alak len ray len kenn par kenn bul bayyi ci ñom kenn neena lolu moy baat bi mu mujjé wax neena nak lima tak mën ko xam ci jam jami fitaki jaasi ci koom neena mënuma ko bind mënuma ko lim gannaaw ba mu dée fekk neen ko fa diko jam diko doori xéej diko doori jaasi ngir rek fayu ñañu leen royalon ci badar mun i'adat quraysh ila makkah wa nasiyat fi zahmati al-ahdath al-jisam khubayban wa masra'ahu لكن الفتى اليافع سعيد بن عامر الجماحي لم يغب خبيب عن خاطره لحظة كان يراه في حلمه إذا نام ويراه بخياله وهو مستيقظ ويمثل أمامه وهو يصلي ركعتين الهادئتين المطمئنتين أمام خشبة الصلب ويسمع رنين صوته في أذنيه وهو يدعو على قريش فيخشى أن تصعقه صاعقة أن تخر عليه صخرة من السماء سعيد نينا جناو بنو رأي خبيب وقريش دلونا نمك نينا فتنا نسخ لنياو لنيو دف جامو يالبي دي خبيب منوان تمن سعيد بن عامر الجمحي نينا إيماجو xubay bi mosul dañ ci sama xel neena fuma meunti toll sa suné neena da fay melni dama koy jener diko gis ci sama kanam suma dé nelaw itam diko gënt neena li ma gënon na jaaxal ci mom modi ne ñaari rakam yoyu mu def neena ñaari rakka yu yéme la neena ndax fuma tok neena ma ngi gis namu don tabare alquran jamu don jang alquran nam ju neex ja rukom yu jek ya toga yu sujootam ba namu don taya neena lol dal dañul ci sama xel dañul itam image bi di and ak man ci jamono nelaw ak jamono yewute

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكيد لدين وكيد بلوكالي جنعو بني سنتي اللي جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أينيم كصحابا delu senen ci katunu yalla ak baxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit fi ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam mani tay dañu fasiyene continuer rek niñ ko don defé ci waxtan ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ngangale mani gannaaw bu mu gadaye ñew ci dekk bi ñi wax al madinatul munawwara ila yalla faratalé ya pitam di lu am solo ci diini ndax julli mo di kenu diini te julli bala wër ñap ñew kon nak jaaduna ñu gëstu jàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci loolu ñuy tuddee njàpp mu mel ni borom xam-xam yi d'accord nañu ci ne ñu ngi farataale njàpp ci madinatul munawwara gannaaw gàddaay gi ndax aaya bi ñuy wax ne moo farataal njàpp te mooy li yàlla di wax ne yéen julit ñi ida qumtum ila lsalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsaxu bi ruusikum wa arjulakum ila alkaabayn. Wante am nañu wax aussi ne julli mu ngi wàccee Makka te yonent yi mosul julli julli gu àndut ak njàpp. Kon mu mel ni kon njàpp li nga xam ne jullit yi daan neen ko def lu jiitu yàlla di ko farataal yene njàpp loolu am nañu wax ne njàpp loolu njàpp sunna la woon, am ñu ne déedéet farata la woon, waaye kenn jotu ko woon a tudd ci alquran, yàlla moo ko tudd ci alquran pour seddali ko. Mu mel ni njàpp bëri na ay njëriñ lool, wante njëriñam dana gën a feddaliku ci kamtalaayu sellal ga

ne bokku na ci selal njab nga soccu bala nga jam borom xam xam yi wérante nañu ci soccu am nañu wax ni as-siwaku min sunnati al-wudu was-salah am ñu ni min sunnati ad-din maana ñi dañu ne njab manam dañ ne soccu sunna njab la ak julli ñu ne dédé sunna diiné la rek ñene képp ko am diiné dal sunna la ci yow nga di ngay soccu mo xam da nga jog jëm ci julli wala jogulo jëm ci julli mo xam da nga jog jëm ci njab wala jogulo jëm ci njab soccu dal néne sunna la ñu jëm ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam néna الطهارات أربع قص الشارب وحلق العانة وتقليم الأظافر والسواك من ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا نينا لابي نينت لنو نينا مودي دوف سي مستاش دي موي وانيكو بسقي واو جلد دغار جك جك المستاش بمو جك واو نخلولو neena ci lap la bok neena itam ak wat sa nok lolu itam ci lap la bok ak len li say we waaw ñu nit warul bayyi weyam di gudd war di wey len li say we surtout ci bis bi nga xamanteni mu gën ci bis di yowmul jumaa wax ne ne e duuf ci say moustache wat ci sa nok lel ci say we sopp nañ ko ci wa bax na ci bis yeb waye nak ngeenel di mu ngi gëna fetali ko ci bisu aljuma nani itam bokk na ci yi label soccu kon julit war nañ neme ko bu bax ñent yi moy jek jekal say moustache cheikh ba diko douf diko wañi bu mu yem ak wat sa naq ak lel li say we ak soccu ñu jël ci Ubay ibn Ka'b mu jël ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax ne ñent ngi ni ci sunna yonent yi ma jitu lañu bokk ñent yoyu neena modi xaraf neena xaraf sunna la bo xamne ma ngi ko don ni ci yonent yi fi jitu yonent yi fi jitu yeb dan na xaraf yalla nan ko digal itam yeen gem ne ni itam ak soccu ak parfum ak sey yana ñent yi sunna la ci yonent yi ko jitu won xaraf soccu parfum sey kon nak so yekenteni xarafulo bayi nga sunna bu am solo bu fekke da nga sagni sey beñ muy tilim do ko socc bayi nga sunna bu am solo bu fekke itam fuñ la fek saggan nga ba do wut xet bu neex diko tour ci sa yaram ndax yaramu nit bu tilime soppek parfum xet bu neex la te wax nañu ne xet bu nakari day gatal fam xet bu neex kon day guddal fam ñu ne itam sëy dana yokku wërsëg wante itam dana tax nga fegu ci sa wàllu diine ndekete itam sunna la woon boo xam ne yonent yi fonkoon nanu ko lool kon jigéen ñi ñu ci amagul boromi kër nanu xam ne manqué nanu sunna bu am solo góor ñi itam noonu solo na moom Bukhari ñu jëlé ci ité أبي مغيرة الأصبحي من ينمت بي صلى الله عليه وسلم فنكن نصوك بر دان نصخ فك أي تكيكات مجوخ لن يبل يبل صوك يبل صوك من ينخ مو مسنا بوكو تي بان دلقاسيون بونا حمنا ينمت بي مولين دون يبل لنكرو جل نصوك يبري جوخ لن
soccu yoyu nak arak len ko tudde soccu yoyu la len joxone tour ñukoy soccu ci yoon wi ne len istaku bi hada on soccu amna solo jeli ni ci abu na'im mu jeli ci jabir radiyallahu anhu mune yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bu fekke kenn ci yeen nam na juk pour na fi le guddigi neena na soccu mune ndax bu soccu bu taxawi di julli dana am malaaka mu yalla di yabal mu joge ci mala'ul a'la ñew ba tim ko fekk ko fi muy julle mu jël gemmiñam gu tedd ga mom malaaka mom depp ko ci gemmiñu aji julli joju te lu jitu muy julli lu jitu muy japp sax ci julli we fekkon na mu soccu soccu bay tax malaaka mi yalla yabal ko mu joge ci mala'ul a'la ñew jël gemmiñam deppale ko gemmiñu aji julli joju mune yow mi julli kon neena kaddu bo wax neena da fay dugg directement ci gemmiñu malaaka bobu kon nga xamne lo wax rek yalla dañu ko nangu ndax jëm ju sel juju mu yabal melni kon kep ku jup na mëna fi le buddi bala nga japp na nga soccu ba nopi awza'i borom xam xam gu mag la wax na ni neena soccu dal xartu la ci ñatt di ki bala japp warna soccu neena mu ngi gëna fadiliko mom soccu su fekke job nga sax pour bëgg julli wala nga job jëm ci ñatt neena wala nga bëgg jang alquran wala bu fekke da nga yewu ci guddigi pour fasiyene dundal guddigi mo xam da ngay zikkar wala da ngay jang alquran wala da ngay julli ñu ci bëgg modi bo joggé nga soccu ñi so demé ci imam shafi'i radiyallahu anhu neena soccu sunna la ci kep ku nam jog di nafila neena sunna la ci kep ku jog nam japp neena sunna la ci kep ko xamné yek nga ne sa gemmi soppeku na xat gu neex nekatu ci neena sunna la nga jël soccu soccu sa gemmi ba mu sa waaw soccu bobu dang ci am tiyaba ndax dundul nga sunna nene serigne bi ni wax qusayri jeli na ci abi darda radiyallahu anhu muné yenenti bi sallallahu alayhi wasallam nena alaykum bis siwak fa inna fis siwak 24 khusma nena yenenti bi sallallahu alayhi wasallam nena mang len di dink ngeen saxo soccu neena ndax soccu ñaar fukki ngeenel ak ñent ngi ci neena bu ci gën nak modi ni ngeeramul yalla ak ba nga cey am neena bo de soccu yalla da fay bekk ci yow neena itam su fekke da nga soccu ba nopi japp neena japp la bo ci julle neena julli ga danen la ci yokal juroom ñaar fukki ngeenel ak juroom ñaar waaw 77 ngeenel danen ko yokku ci salaire bi nga don am ci julli ci waaw kon japp da fay soccu julli da fay yokku sa tiyabu julli mo xam fekkon na nga yor japp wala yoruloko mo xam fekkon na yorulo japp wante dal soccu nga soga japp wala nga soccu galax di ko soga julli neena al imam nasa'i neena dal aji wor ji dañu wax ne xetu gemmiñum aji wor ji dañ ne xetu gemmiñum mo gëna neex ci yalla xetu misk mune wante li yalla di bëgg xetu gemmiñu ko wor li muy bëgg xet ga ba mu dakkal ko misk neena sopu nañu gannaaw zawal neena yow mi wor nga soccu ci ñu ne lu sax mu ne ndax yonent bi mo wax ni suma bañul won sonal len sonal sama xet mu ne kon dana len digal ñuy soccu ci julli gu ne mo xam julli farata la wala julli nafila la mu ne kon gëne lu soccu buñ ko xagn aji wor ci mom non la gisé mom imam nasa'i ñu ne yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam
neena njangalem yeri ñu kessel kon buñu ko déggé neena lolu dana yok suñu tiaba dana tax itam ëlëk yowmal xiyam suñu poids ba nga xamanteni blanche ba nga xamanteni moy pesé suñu jëf yu bax dana gis ndax bari nañ lu ñuy sagane té mënon ci gagné lu bari yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon na Anas ibn Malik xale la won bu mu yor ci kërëm ne ko yow Anas idha ataka malakul maut wa anta ala al wudu lam tafutka ash-shahada fa innahu shatrul iman wa miftahu as-salat wa mutahhirul badan an al-atham mu ne ko yow Anas su fekente ni malakul maut ñew na di jël sa roh fekkon la nga yor njab mu ne batu sede ya te modi la ilaha illallah bat bobu neena du jafign ci yow ko nga tuddu kep ko xamne dafa japp genn mo xam dafa accidenté luñ ci yalla musal wala dafa febar febar bu nga xamanteni e dafa wara faato ci febar bobu yalla dogal nak mu takko njapp ba waxtu yi ko malaka mi di jël sé fekkon ko mu yor njapp neena pour mu tuddu baat bobu nga xamne kumu mujj ci salami nga duggu aljana neena tuddu ba dafa yom yonent bi moko wax Anas mu ni ko ndax njapp modi genn walu gem yalla neena itam modi tiabi julli te neena itam moy label yaram wi ci bakkar yek ñawte fi kon lolu jarna julli bu ne di takko njapp fu mu tollu ndax e dañu wax ne nit ki mom digam waxtu mu wara faatu xamul fan la xamul kagn la kon nak bo taxo njapp man nga am chance bu malaika mi di ñew fekk la ak njapp lolu lolu dana la may doley nga mëna tuddu baat bobu di la ilaha illallah lena اخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسلم جن نجل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من يرنتي صلى الله عليه وسلم نيون ني كيب كو خامني جوكنا نينا دالدي جاب نيابلو مت ترافت غنا بومو جابي با نوبي مو واخ الشهادو أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله نانا بوخي لولو يالا دانكو أوبيل بونتي أجاني جروم نياتي مو دوجو تي بونتو بوكو نيه بو جابي با نوبي لاني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله نانا نجابلو رافيت لا تي سيل ak kaddu bi nga wax neena mo lay jox daraje yi malaka yi ubil la juroom ñetti bunti aljana yi nga dugg ci buntu bu la xop ñu ni jëli nañ ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ni képp ku japp ba nopi nga jang sar wi ñi wax suratul qadr di inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطاع الفجر نينن سوكو جانجي بن يون دنغا أم يولو جرم فكي أت ديابي جرم بن جرم فكي أت نينا جرم فكي أت يو خمني فاتلو تي بن جولي تيتم beccëk ya guddiyé yépp da nga taxawon doon ko nafila tiyago bu tol nonu len lay fay ci bu féké da nga japp ba nopi jang suratul qadr ben yoon motax ñu né am nañu wax itam né képp ku ko xam képp ku nga xam né jang nako ñaari yoon néna yalla da nako jox yoolu sayyidina ibrahim ak yoonte yalla musa alayhi assalam ñu né ku ko jang ñett yoon yalla dana lo ubbil buntu aljana yi nenen amna kenen ko wax ni kuko jang ben yon mom suratu inna anzalna gannaaw njaa nena yalla dana la
deng yalla dana la bolé ci siddiqin yi ci nga xamanteni amna no gratu siddiqiya nenen soko jangé ñent yoon e da nga am gratu bok ci shuhada yi te moy martyri ñi nak fekke jang nga ko nak ay yoon nena da nga am daraaje yi ëlëk bu la yalla der pang manam bu jaam yi dekké ba genn ci seen bammel yalla daf lay bolé mbolom yonenti ci seen groupe ngay bok lepp ay ngeenel la yu nga xamne day woné rek yermande yalla ci jami neena wa akhraja muslim wa tirmidhi an umar radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa sallam man tawadda fa ahsana alwudu thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل أيها شاء نينا مسلم الترمذي جنن نجلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كيبكو خمني يونتبي نينا كيبكو خمني جاب نغا ترافتان جاب ما نينا بانغا جاتي بنوبي nga yekati sa beut jeme ko ci ko asaman daldi wax ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin nena ku jang ñaan gi da den do ubil da nga am daraaje ñu ubil le ëlëk yowmal khiyam joom ñet ci bunti asam aljana yi bu la ci def dug ya dukhulu ay ayha sha melni ñaan gi li muy tekki mo di ne ma ngi sédine amul benn goor budul yalla mom dongu la amul kenn kuñ koy bokalel ci ma ngi sédine itam ne muhammad jaamam la yenentam la yalla ma ngi lay ñaan nga boole ma ci sa jaam yi nga nangul tu boole ma itam ci sa jaam yu laap yi jaam yi nga xamne taxona nu laap lolu moy ñaan gi نيتم نسائي جننا عن أبي سعيد بن سعيد الخدري رضي الله عنه مجلج يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي نكيب كو خمني جابنغ ميغا جابي بان نوبي nga wax سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نينا دنن لا دفال بن كاشي بو خمني نينا تامبون ييو رك لاي نيك neena yalla denchu ko ci sufa arsh neena du yaqku neena ba ëlëk yowmal khiyam yalla jébal lako lolu itam subhanakallahu gratla ñaan gi modi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik mu melni ñiap lu rafet amna solo e dafa am ñaari xalel seutlanu ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam modi hasan ak husayn dañu rombu ben mak mu nga xamne xamna dafa nek mak mu saggan ndax dafa dem ba tabarakallah e di mak ba parete ñiapam rafetul dara hasan ak husayn rombu ko muy japp te ñiap ma rafetul ñene dal mak mi dal amna mag ñu reuy ñu xamne sonu len li nga def baxul man ñu la door wala ñu xass la wala ñu yoxula mu ne kon nak nañu fex ba jangal ko ci yu legi nak ñu kompolo ñom ñaar pour jangal mag mi Hassan ne ko damay japp suma jappé ñaawal jappali suko defé nga corriger ma ne ma du nonu ni nga jappé du nonu dadi manela kon nan la suko defé nga japp nak japp bu rafet kon niko sama mam diglé suko defé nak e mak mi mën na ci jajjo ndax mak amna nokoy jangalé dang koy jangal ci sutul Hassan dadi jël japp japp lu takku fuf te moko tay Hassan ne ko dedet Hassan ken du jappé non ni la sama mam diglé né non la wara jappé dadi jël
e satalaga dadi japp comme ni yonenti bi diglé né non lañu wara jappé mune ko ni lañu jappé mak ni di lan xol wayé biñu jappé ba nopi mak ma di mak bu baax na len ah yeen xalé yi dé xamna né xalé yu am té gingenté yaro yeen dé yeen ñaar ñepp di mën ngeen japp xamna mën ngeen bëggona jangal rek ndax man dama mënul dara ci japp waye nak tay contane na ci li ngeen def yalna yalla contane ci yeen laaj leen ne leen waaw yeen yene ñaan ñu soko wax e ne ko ñun doom leen ci fatimatu yoonent bi mo di suñu ma mu ne waaw kay yeen kay ni ngeen mëna mel ci yar ak teggin mo melni kon japp e nanu ko jang ndax dafa am ni ñu koy def ñap nanu ko jang ndax dafa am ni ñu koy defé e am na ño xamné ba léegi mëna gu ñoo japp dañu bëgg ko dé japp nga jël ndap li bu fekkenté ni defu ubbé ko manam li ngay jappé pot la wala bol nga téggé ko sa côté ndey jor ndax ci la tank bi di gëna jappalé su fekkenté ni nak ndab li dafa ubu lo demi ni ki dafa nek gordu wala mu nek satala dañu bëgg nga téggé ko sa côté chamoñ su ko défé bëgg na nuy ciëm bala nga japp nga wax bismillahir rahman nga wax bismillahir rahmanir rahim wala nga ne bismillah su ko défé nga raxas sa loxo ñett yoon lu jitu nga koy duggal ci ndox mi ndax dañuy bañ climat ba changer ndox mi ci raxas bobu itam sunna la so raxasse sa loxo ñett yoon nga daldi galax ndiku ñett yoon daldi sarax ndiku ñett yoon sarax ndiku ñett yoon modi nga def ndox ci sa tenk ci sa loxo tek ko ci sa bakkan daldi koy xecc daldi noyi noyu gogu duggal ndox mi ci sa bir bakkan nga jël sa ñaari baram baramu ngagne kay bi ak sa baramu dey bi tek ko ci sa kaw bakkan daldi firu modi genné ndox mi bala ca nekkon yépp dañ nga def ko ñett yoon so paré nak kanam ge ci dess nga dawal fofu yéene ni fasiyene nga japp ndax bi yalla di tuddu faratay njap yi mu ko commencé ci kanam nga dawal yene bi ci sa xol boko tuddé ci sa lam ñitam baxna nga daldi selmu ñett yoon yaatu wayu kanam mu ngi commencé ci fi kawar di baxo sax ba ci sa suufu sikin yaatu way ba gudday bi lool la budé yaatu way bi mu ngi commencé ci sa manam fi nga xamanteni fi la nopp yi nek ba ci benen nopp ba fofu le lolou modi yaatu wayu kanam su ko defé fofu fepp nak dang ko wara raxas bu fekke da nga lel waxuñu la nga dem ba ci sa digg bop di raxas fofu nañu xor rek fi nga xamanteni fi la kawar baxo sax donte da nga lel fi kawar baxo sax fofu rek la raxas bi di yam sonoke itam wax neen ni digënté ñaari bën bënu bakkan yi waaw digënté ñaari bën bënu bakkan yi wax neen ne rëdd bobu fa jaar ci kanam la bokk nga bañ ko faté top top su fekkenti ni itam sa jé dafa am ay ñuggi ñugg nga fexé ba top top ba nga xamanti ni ndox mi dañu dugg ci biir so ci noppé nga raxas sa loxo ba ci sa cioncho waaw nga top top nak ba cioncho bi toy na amna ño xamne dañu raxas sen loxo non rek waye loxo bi mu ngi yam ci cionci bi ilal marafiq la yalla wax nga raxas ko ñet yoon nga massa sa bop ben yoon waye dañ ne dem bi moy farata delu si bi mom moy sunna kon nga yobbu ko delu si wat ko massa bop amna ñu nga xamne dañuy massa bop continuer massa walé nop bobu gënal lu ñu yaakhur ñak mi mais li ñu gënal modi bo massaayé bop bi mu dem na delu si su ko defé nga toyalat sa loxo soga massa sa nop kon bop bi ak massa bopam nop ni ak massa bopam amna ño xamne nak bop da len ko massa ñetti yoon ben massa bi rek doyna nop ni itam ben massa rek doyna su ko defé bo nopi
nga dal di raxas sa tank nak soko de raxas bu ndey jor bi yaangi commencé ci baramu sank lañ ba baram bu ndaw bi nga fexé itam ba sa baram nga koy duggal ci digënté baram yi tank yi ndax amana nga soti ndox mi te digënté baram yi du toy waaw li mag ñi di tuddé locc ci ñap modi nga fexé ba say baram di dugg ci digënté baram yi tank yi suko defé nga raxas baram sankhalagn bi top ko nonu ba ci baramu deyb raxas ba ci sa dojjor dojjor moy li yeketiku de nga ci sa commencement yel su ci joge nga jël sa tanku chamoñ nga commencé ci baramu deyb raxas mu jëm ci baramu sankhalagn ba kon kontrelu ndey jor bi ngay def ci chamoñ bi su ko defé nga raxas ba ci dojjor bi su ko defé nak nga dadi xol ci kaw dadi soga jang ñaan gi ñap amna ay farata farata yi nak soko baye mën na yaq sa ñap farata yi bi ci ñik modi yene yene modi intention bi ba nga joge jël sa talaga le don sa intention modi japp waye waxu ñu nak nga jogon am intention japp am intention jangu far njangul nga joom def ko njapp ba pare sa xel dem ci na yow kat da nga japp nga ne kon def nako ak njapp dedet yene bi def ci am solo ndax farata

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده المؤمنين والمؤمنات وجعلها عمادا لهذا الدين القويم وجعل أصولها الأعمال الصالحات. فرض علينا ربنا سبحانه وتعالى خمس صلوات بخمسة أوقات، ليس لنا عذر في تأخيرها عن الميقات، فمن حافظ عليها بإتمام ركوعها وسجودها والقراءات كانت لذنوبه الصغائر كفارات. أحمده سبحانه وتعالى وأسأل المزيد من فضله في جميع الأوقات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من المهلكات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد السادات. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي مكي دقلو كدي جنو بني سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابة دلو سنين تي كاتون يالا أك ماخم تي سين إميسيون كلمة الحق سين خريط شيخ أحمد التجاني ناو دي لنكو دفل عندك سين خريط محمد نيكولا تيام مملني غنوا با ني سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد نيغي نيو تبارك الله بروفيسور سال دي كونتان تي تفسير بي موي ديف تبارك الله ديكو تي نيانال يالا نكو تي يالا جابلي تي دغرل كو ñuy sant yàlla mi nga xam ne moo faratal julli ci jaamam yi, mu def ko itam mu dikkenu diine, def ko itam mu di cosaanu jëf yu yiw yi. Yàlla faratal ko ci ñun ci juróomi waxtu, te ku amul ngant waruloo ko yeexe, te itam képp koo xamante ni samonté na ak matal julli yooyu ci ru ko yaak sujjoot yaak njàng ma, loolu dafay far ay bàkkaaram yu ndaw. Kon tey mbokk yi ñu bëgg continuer waxtaan wi ñu doroon ci ajuma ji ñu génn, wante itam bëgg nañ ci itam waxtaan ci wàllu bàyyi julli musiba bi ci nekk ak li muy jur ci ay musiba ak i ayib. Tabarakallahu, mu mel ni yow doomu aadama bi yaa ngi sonal sa bopp ci àdduna, te àdduna di këru tiis ak naqar ak feebar. Yaa ngi sànq aqu yàlla, mujj nga amatuloo xel, amatuloo benn dégg-dégg. Lépp lu yàlla xaramal sa bakkan tax na nga daganal ko di ko layal ci penc mu ne. Loolu tax lépp luy lu bon yaa ngi koy def, amatuloo kers sax ci sa borom. Ndax yow doomu aadama bi limaale nga sa bopp ci ñiy ragal yàlla léeg-léeg ba seen bët di taa, ñuy jooy ngir fàttaliku seen borom ak bàyyikuñ ko bàyyi xel ci ne moo leen bind te dana ragle seeni jëf. Ndax mettit lu nga li nga jot a def ci bàkkaar wala mettit lu woo ko, yow doomu aadama bi yaa ngi sàggan toppa àdduna te xamuloo ne
rab kat bi rab na sa perkal ba nopi te yeguloko yaangi mbibet at yu bari te ndeke perkal biñ la wara lemasi gannaaw bañu la sangé ba nopi perkal ba usine bako warona rab nako ba nopi yobbu nañ ko ci boutique ba bis bi leg mu ñew say bokk dem ci boutique ba jënd perkal bobu pour ñu sangé lako waye nak mbam bi aduna tax nak nga fatte lolu wala bok yaang koy fatelu yow doomu adama bi yaay kan ndax yaay ki nga xamne fateliko yalla bayiko xel taxna sa yaram tegeetu te detul ci kaw lal ngir julli rakka yu bari ci gudi ngir man di fateliko sa borom ak itam di yok say tiyaba diko denk sa bammel ndax moy keeru deug ga yow doomu adama bi wala bok bu lendum gi ñewé ñi saggan ñepp di nelaw ndax da ngay nelaw kom ñepp wala da ngay jog japp ba sel lal sa sajada fatidiku sa borom di julli pour sa yewu ëlëk gëna bari ban nga ci ndax yaay ko saggan ki wala yaay ko farlu ki wona sa toskere yow miskin wi yaangi xemem rek dess ci aduna te sa katanu ndaw jeexna aduna mab nako gudik becc mab nañu sa katanu ndaw ba amatu lo dara ci katun sa dom ji nga mënon dan ko duma sax bu amatu lu muy set mo lay duma tay waye tay yaangi sagan rek gudik becc awante nañu la innal jadidain idha mastawlaya ala jadidin adnayahu lil bila kon nak yow doom adama bi yaangi nur ci ko rek la fek yaangi fote yeguloko aljuma ju jot da nga deg warate ben ci jakkay ci juma yi wala bok ci radio yi wala bok ci eutu conférence yi waye yaangi teux ba nang wolo deg deg gogu boko degul tay euleuk bis dana ñew nga deggu ko neex mu deggul neex nga deggu ko na xare nga deggu ko bis dana ñew ñu jox la téré degg ba nga téy ko ci sa loxo jangal ko sa bop force té bu boba da nga nangu degg ga ndax pexé jeex na lu nga ci nangu lo wax degg do ko wax ci sa biir kër jangalo ko sa njabot xamalo len ko ay tiaxan rek jambu reng ci yaru l'islam bi nga warona sonni ci sa bir keur ba sa njabot yaru am yaru dine tay sa yonne ko ci yaangi yitte waduna teñ ci politique yi yaang fay taxaw di wax sa soxla ba sa deun di rir di ciowal aduna rek ciowal lo yalla dara yaangi muma bu l'islam soxla waye bu aduna soxla nga melni tabarakallah baxuñ buy joy wala piccum segal muy ciow rek tuubal jëm ci yalla tuub gu wër te sel ndax ka dundu bi mang la bis bu ne mbuss la mu jëmi al-akhirah lo ca def rek mom nga cey fek kon defal ci mbussum bis fan yi seeni mbuss def ci tiyaba bo meuna jariño moytu ci def bakar bo xamne moy nek sa musibum ëlëk munul ñak ëlëk nga taxaw ci sa kanamu borom yalla ma nga xamne daru umpu ko ndax inna rabbaka labil mirsad yalla mu ngi foglu lepp dara reeru borom bobu dana la reglé ci lu neew ak ci lu bari bepp jëf bo musana jëf mu dal ni pep wala mu tol ni deureum yalla dana ko régler ak yow régler bo xamne dula ca dolil dara dula ca wañil dara su boba nak ñaara fi nek mu régler la sa jëf ju baax upp sa jëf ju bon aljana di sa kër wala mu régler la sa jëf ju bon upp sa jëf ju baax safara di sa kër wal iyaadu billah yal nañu ci yalla musal kon nak yow aji moy ci
yow mi fetterlu te dejjerlu di def lu bon rek ne sama yoon bisegi ñew danañu talal sirat mu di bu sew di yoon wo xamne fokk nga jaar ci te mu ngi rombu safara jahannam sa bakar yoy nak dana la diisal ci buum gogou ba da nga tabbi safara te bo fa tabbe jeexna doto fa gennati bu mukk mu melni bise gi ñew itam yalla dana tek blanche ba pour ñu pesé ci jëf yu bax yak yu bon yi way way gor gor lul ba sa jëf yu bax ëpp sa jëf yu bon ndax bu yalla tege blanche bi sa xel mëna dal kon nak yow do ma adama bi na la fateliku bise gi ñew dana am malaka mu wote wax ci kaw ne yeen ñoñ taxé begg leen muñ leen ndax kër gi leen yalla na ra dëkkal tay mu di aljana kër dakk ko te benn kër ñëme wutu titeeru ci kanamam ndax mo dakk kër yépp mo leen gëna neex mo leen ëpp japp malaka momu dana wote waat ne yeen way taxé ñi yeen yéfer yi yen ñi faté won yalla ci dundu aduna sax leen ci joy joy gudul dañ ba mukk sax leen ci reccu ndax yena sag non dem tay da ngeen duggu kër go xamni gën kër gënu ko bon ndax këru gatché la ak toroxté yalla ñu ci yalla musal mom la ñu wax ni yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam gis la bo xamne malaka yi na ngay xamé yéfir yi ak julit ñi moy toroxal biñuy toroxal yéfir yi di len pogné di len kajj di len bulé di bolé sen kawar yi ak sen njañ yi yanu len ërtel len duggal len safara and ak mbéjaki tabarakallah khas julit ñi nak yalla daf len di solal yere taranga malaka yu sel andak ñom escorter len melni bour buñuy escorter ci sen ciol gu jek ci sen kanam yu bel ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yalla neena wa aljana sona len jak rek xamni ñi ñu feex lañu ci seen kanam nga koy ñëk xamé motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne yow jambi u'budillaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wahsib nafsaka ma'al mauta wattaqi da'wat motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne yow jambi u'budillaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wahsib nafsaka ma'al mauta wattaqi da'wat al-mazlum fa innaha mustajaba yonenti bi neena jamul yalla yow jambi jamugo nga xamne soko de def da ngay melni yaangi jakarlok sa borom diko gis ci sa leeru xol su fekkenti ni sax su beut amul kartanu gis yalla na nga xamne yalla amna ciofelu jakarlok yow jambi ci waxtu wi ngay julli na nga regle sa bop bis bu ne bolel sa bop ci ne tay ñi fi joge ci nga bok ndax bipp dooma adama bo xamne japp na ne tay la wara faatu tay le bisu dejeem ha ni bis bobu du fa def du ca def lu bon neena itam na nga moytandiko ñaanu ku ñu togn ndax ñaan gogu yalla daf koy nangu ñaar yalla du len xare ëlëk togn kat bi ak moy katu ndigalu way juram gis nga ki moy ndigalu way juram ak ki togn nit ñi fi la len yalla di alagé ba nopi alagat len yowmal khiyam comme ñoon kon ñom ñaari mbugal lañu am mu melni kon
yeen doomu adama yi buñu sheytane jappé bañu saganitam yalla saganul ci suñu mbir ndax itam boole nañu ak malaaka yu farlu yo xamné liñu fi nekké yépp ñu koy bind takko ko ci ay téré yo xamné dara rëccu ci té bu ëlégé dinañ ko réglé ak ñun waye kenn gënu ta saggan ki nga xamanteni dafa bayyi julli te di julit ndax koku ab yefer la wala ki saggane julit koku moy kat la moy ki nga xamne bu julé tay so legge mu bayyi wala bu julé tay jël congé ñaari wèr wala ñi nga xamne aljuma ba aljuma lañu julli wala ñi nga xamne wéru koor ba wéru koor liñuy julli wala ñi nga xamne buñ dé julli seen digënté ak seen borom mu melni na ngeen xamne way top ji aduna moy ñi bari problème waaw moy ñi bari tisse ak ñakare néna itam képp ku top yalla néna jël dundu alakhiram mu gënul ko dundu aduna koku de moy ki nga xamanteni tabarakallahu moy ki taxé moy ki nga xamné dundam dana am équilibre mu melni musul dañ di laye bir nit ñi ci ñu fonku ponku bu reuy bi di julli ndax mabbu ko da fay mabb diini motax ñu ne ittaqullaha yaghfiru lakum adh-dhunub wadh-dhallat wa'lamu anna tarika as-salati la tajuzu lahu shahadat wa la yajuzu 'alayhi as-salam fi mahdharil jama'at fa in sallama 'alaykum tariku as-salat fala taruddu 'alayhi as-salam hakadha naqalahu an-nawawi fi ba'd ar-riwayat da ngeen ragal yalla yalla jegal len seni bakar ak seni recc recc da ngeen xam xam gu werne aji baye ji julli neneen ken du nangu sedem waaw l'islam du nangu sedé aji baye ji julli nene itam daganul ci ki dul julli ken waru ko nuyu rombe ku kudul julli bu ko nuyu waaw nene itam ki nga xamanteni du julli bu la rombe nuyu la bu ko fay melni kon li imam nawawi wax neena wala yajuzu ala tariki salat la yajuzu alayhi salam fi mahdharil jama'at fa in sallama alaykum tariku salat fala taruddu alayhi salam imam nawawi neena aji baye ji julli bu la nuyo bu ko fay te boko rombe bu ko nuyo aw lutax ndax yalla daf ko reub ku yalla reub nak ken du ko ñaanal jam te nuyo nak jam la ndax nit ki boone ko assalamu alaykum modi jam ak yalla gi yalla nek ci yeen lolou nak ci julli rek la jek ci aji julli rek la jek motax ñu ne aji baye ji julli neena amul benn sécurité aji baye ji julli ku beuri wor la ci mbollem waxtu yi ndax yalla limu shartante ak ñun modi ñu jaamuko kon nak so lankene do julil yalla wor nga yalla kon aji baye ji julli wor kat la neena aji baye ji julli idha hadarahu al-maut washtaddat 'alayhi al-ghamarat was-sakarat تجذب روحه كما يجذب الحرير الناعم على الشوكات المهلكات نيوني ادي باي جي جولي تي جامونو سكرات نينو سكراتام دا فاي متي نينا نдах ملائكه دانيوي خچو روحام نينا خچغا دانا تار با دانا نيروك تي سي سوي بو ويف بو نوي بو نيوي ديري تي اي ديك يو نياو
neena fa idha fariqatir ruhul jasad ta'allaqat biha malaikatul adab wa ma'aha musuhun wa jamaratun mushailat فتصعد بها نحو السماء ولها نتن وذفرات فتغلق أبواب السماء دونها وترجع إلى جسدها في أسوأ الحالات نينن أجباي جولي نون ملاكي دي خطي روحم خطيقو متي بنيو ملالكو جي صوي بنيو ديري كي ديكيو نيو نينن بو روحغا تخليكو أك يرموا نينن ملاكي دانو ينو روحغا malaaka yu gi ikoy yanu nak duñu malaaka yermande malaaka yi mbugal lañu neena buñu ko dey yanu dañu andak ay bolde ak xalis safara yuy tak ay jum yuy tak takugu jeggi dayo neena ñu yegg ak ruh gi jëm ko asaman neena xet gi ruhu kidul julli di andal xet gu naqari lay nek ndax xet gu nepp lay nek neena mu ngay andak nak ay zafarat maana ay noyyi yu nga xamanteni neena bindi la yo xamanteni fu way tollu degguko ñi ñuy rombu ci ay malaaka ci jawu gi yeb de ñu muslu ci xetu koku dul julli ba ñom ñep dañ naan yalla nako yalla reub ki mo bon ki sagganon nek aduna di julli du julli ba roham kilime ni xet gi xegni ni ki dal yalla nako yalla reub neena buñu jubé buntu asaman yi neena malaaka yi tejj buntu asaman yi ne len du fi dugg waaw du fi dugg nax fi du barabam waaw kon nak yow mi dul julli so bëggé so génné aduna bu malaaka yi jëlé sa ruh yégg ak mom ci kaw suñu démé ci asaman yi ñu ubbil len buntu yi sa ruh dugg and ak malaaka yu sel ñu inscrire la ci ñi wara dugg aljana ah su boba nak del julli ndax ki dul julli kenn duko inscrire ci ñi wara dugg aljana motax dañuy tejj buntu asaman yi du dugg muko motax ñu ne tariku salah idha wudi'a fi qabrihi wa uhila 'alayhi at-turab bil masahat yukhatibuhu al-qabr bi lisanin fasih wa alfaz mu'rabat la ahlan bika wala sahlan ya man dayya'a fi ad-dunya huquq rabb al-makhluqat neena ki nga xamne du julli suñu ko sulé ci bamélam ba masalé néna bamél nak moy wax ak mom né ko la ahlan bika wala sahlan ya man dayya'a fi ad-dunya huquq rabb al-makhluqat muné ko yow dal do ganuk jamm do ganuk taranga ya bon ya yes man suuf ma lay ñëk xass bala la kenn na xass muné ko yag nga dox ci sama kaw te do julli mu naqarima lol ya yagga sagane ay julli ngir top sa banexu bakkan ngir top itam pognetu aduna bi ak ciakaay bek noosi tay nak mbugal mu reey la fi xaar mbugal mo xamne montagne sax atunuñu ko al yawma tanzuru minni azaban la tutiquhu al jibalu arrasiyat fiyatumuhu al qabru dammatan wahidatan fatasiru adla'uhu mukhtalifat bu ko defé souf dana ne ko tay ji mbugal mu metti dang ko am mbugal mo xamne montagne yu deuguer ya sax te guddou te reey atunuñu ko fofu nak souf dana xat lol ci waji dana ko naja naj ba nga xamanteni ay faram dañuy dam ba rofalo kon nak yeen mbokk yi ragal len yalla ponku bu reey bi nga xamanteni modi kenu diine modi julli bu ken tax nga bayiko di len julli ndax moy rahas ruh gi mo koy selal moy tax nga jege sa borom jeelenen ci anas ibn malik ci fi yalla di waxe ne qul a'udhu bi rabbil falaq fa qala anas mal falaq ya rasul allah qala hiya bi'run fi jahannam law tara ta'irun alf sanatin la yasilu ilayha فقلت لمن هي يا رسول الله فقال هي لتارك الصلاة مع صحة البدن ديكنا في حديث أنس بن مالك نينا بما جانجي قل أعوذ برب الفلق نينا دما لا يوننتبي نكو ما الفلق لن مودي فلق يو يوننتبي يوننتبي نما أبتين لا بنك في سفر جهنم منكو ياتو نتي غدو غداي بوغا خامني neena picci mi dakk naw ci picci bu ko don naw junni at itam du tax mu daj ko
neena mané ko ten bobu kan moko mom kuñu fey mbugal yonent bi neema aji baye ji julli and ak wergu yaram koku lañu fey mbugal kon ndeke qul a'udhu bi rabbil falq bi yalla di wax al falq ten lu bu xoot bu nek ci bir safara yonent bi neenu kudul julli lañu fey lak kon tabarakallahu mbokki julli modi kenu dine julli moy defar nit ki yalla waxna ci alquran ne fa khalafa min ba'dihim khalfun ata'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya alquran neena amna ñu nga xamne biñu wuto seeni baye dañu sank julli nanguñ mukk di julli dañu ko effacer te ko fele ne bokul ci ponki diine yi ñom duñu ko def yalla neena ñooñu dana leen lak ci safara wu gay waye borom xam xam yi wuti nañu ci safara wu ñey wax gay ban safara la ñu laaj ñenti borom xam xam dañu laaj wahb dañu laaj abdullah ibn abbas dañu laaj ata ak ka'b biñu laaje wahb dafne غي نهر في جهنم بعيد قعره شديد حره خبيث طعمه لو قطرت منه قطرة إلى الدنيا لهلك أهلها كلهم بنيو لاجي وهب نيكو لان مودي غي نينا موني بن دخلا غو نيك سي سفر جهنم موني دخ غو خوت لا نينا تانغور و اوبنا nene itam ñam wa ñamu dex ga xana moy jeen yiñ fay jëlé nene jeen yu neup la waaw mom dal ñam ya nek ci dex ga nene ñam wu neup la té naxari té xéñ mune benn gut benn tok bu tokon ci dex gogu rek benn tok jogi ci dex gogu ñuy wax gay tok ci aduna nene ko nit ñepp faatu ndax tangoram wu uppu ñu laaj abdullah ibn abbas ne ko lan moone gay mune wadin fi jahannam tasta'idu minhu kull yawmin alf marra nenen abdullah ibn abbas nena gay ben khur la wu nek ci safaraw jahannam neena khuru safara yi dañu musdu ci mom bis bu nek jooni yoon lutax ndax ni mu tangé ba amna parti bo xamné ci safara boko jëlone yobbu ko ci khur wo wu ñi wax gay parti bobu safara wu gay daf koy lek ndax daf ko gëna tang ëpp ko doole ba khuri safara yi dañu musdu ci khur wo biñu ko laaje xur wowo kuñ fay duggal muné a'adahu Allahu li tariki as-salah yalla ngi préparé xur wowo kidul julli ñu laaj ata muné aw xur la mom itam bo xamanteni mu ngi nekk ci safara jahannam néna ñi ñuy lak ci safara seen gañu ya seen gom yi ak sen dag dag ya nga xamne deret dana ca bawo sen natch ya nenen famuy yol difa touru nena fofu modi gay barab bobu muy yol difa touru modi gay nena kep ku dul julli fofu len lay duggal mudi barab ko xamanteni xet ga rek doyna mbugal rawatina tangor wa tabarakallah ak melokan wu ñang wa biñu laaje ka'b mune gay aw khur la ci safaraw jahannam manam neena ben khur la ci safaraw jahannam waye na khur wa amna fa ten bo xamne ñu koy wax hab neena ten bobu ñi wax hab danaka moy tal safara su deme ba safara gem neena ten bobu lañuy ubbi moy boyala safara bu mu yanjii
neena nak fañuy boyele safara famu gëna yañje gëna xoté neena ku dul julli fofu len lay duggal ah kon tabarakallah mbokki julli dal moy li yalla bëgg ñak julli moy li yalla bañ kon suñu bëgge jubo ak suñu borom suñu bëgge itam ëlëk ñu bokk ci jaam ye yalla di gërëm ñu julli diko def ci waxtu wa diko def itam ni ñu ko yalla santé ndax nit ki lepp lo xamanteni moy tax mu gëna jëgé yalla def ci wara taxaw ndax ak jëgé yalla modi cëllati gi nga xamanteni mom la ñëpp bëgg sori yalla modi mbon gi nga xamanteni mom la ñëpp bañ kon nak yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamanteni ñokay jëgé